Na Riftajte frekvenciju na 97,9 MHz.

šapne nešto. Čudno vrijeme, čudni ljudi, mraki se parea. Ne znam što tu radim, nitko baš iz mog mjesta.

pero brzo piše kad su stihovi za tebe. Toliko riječi nestane u sve knjige kad želim reći što značiš za mene.

0: Radio Zlatar d.o.o. Zagrebačka 3 Zlatar. Glavna i odgovorna urednica Mirjana Šapec, glazbeni urednik Dalibor Gršić.
1: I jutarnje škamunice. Razlog više.
2: Pardon.
1: Da zješete meni.
2: Pardon.
3: You are connected.
1: Dugi niz godina pokušavali smo ujediniti razne degustibuse, jer degustibus non est disputandum.
4: Slušajte, odbu, debu, degu, sibu, degu, stibusima se ne raspravlja, oni su vam kao cvjetovi na livadi slični, a opet slični, različiti, znate.
1: No, uvijek nam je nedostajala hrabrost i mudrost.
2: Pardon.
5: Moramo biti hrabri, moramo biti mudri. Ne možemo biti hrabri, jer ako je hrabrost, može biti ludost.
1: Nije nam uspjelo, jer ostala je samo ludost.
6: Sousedo, hajdi poslužat škamuljica jutre.
7: Joga brogo.
1: No, tješimo se spoznajom da nije uspjelo ni mnogo većima.
2: Pardon.
8: Pa takva izjava više govori o onom tko ju je izrekao, negoli o onome koga je komentirao.
1: Ali...
9: Ko čeka, taj dočeka.
10: A gledajte, ja vam nisam baš za degustibuse, ali ako baš netko mora pjevati, onda bih definitivno ja pjevala, da.
11: Ko pjeva zlo ne misli, a ko misli nije mu do pjevanja.
2: Pardon.
1: Degustibusirajte zajedno sa nama svakoga radnoga jutra od 6.

0: Dobro jutro, u 6 sati i 2 minute. Čuli ste Čkamuljice idu dalje.
1: Kroz nemirne snove.
0: Naravno, programski sadržaj koji je na rasporedu do 7 sati i ovog jutra ponedjeljka 31. dana mjeseca kolovoza.
1: Razne noći do tvojih usana.
0: Van je 15-ica u plusu. Prognoza za danas kaže pretežno sunčano, osobito na Jadranu. U unutrašnjosti prema večeri uz porast na oblake sa sjevera postoji vjerojatno za lokalne pljuskove s grmljavinom. Maksimalac danas većinom od 30 do 35.

0: 6:06, pogled na ceste, govorim
1: što mi kriju da si,
0: nema problema. Jedna rečenica koja kaže da na većini cesta promet teče bez posebnih ograničenja, naravno osim na dionicama gdje traju radovi. Bez problema je i promet kategoriji brodovi, trajekti, katamarani, ali isto tako i u kategoriji vlakovi i ovi na stroju dimni i koje kakvi. To je trenutna situacija na stranicama Hrvatskog autokluba. Znamo da neće dugo ostati tak, ali trenutno je tak kak je. A što se 31. dana kolovoza tiče, 243. dana godine, rođendan je danas hrvatskom glumcu Mariju Valentiću. 1980. je rođen Mario. Tonino Picula, 61. hrvatski političar. A rođendan je danas i američkom glumcu Richardu Gere. 49. je rođen Richard. A tamo dalje u prošlost, rimski car Gaius Caesar Augustus Germanicus, ti poznati kao Caligula. I drugo zvučno, nemam ništa.

A kad već spomenu smo ove zadimljene lokomotive, 1862. godine, na današnji datum, na zagrebački zapadni kolodvor iz zidanog mosta stigla je prva lokomotiva. Okupio se gotovo cijeli grad kako bi vidio tu zadimljenu kočiju koja se kreće bez konja. Malezija ostvarila neovisnost od Velike Britanije.

U 6.15 bacamo pogled na prognozu narednih tjedan dana. Iako nema nekih, kako da kažemo, većih promjena, opcija četvrtak, neka slaba kiša i to je to. Prije neće biti nego će biti. Temperature oko 30, s tim da za vikend idu i preko 30. I dalje suho, sunčano i iznad prosječno toplo.

0: 6.36, pogled na ceste kaže da se voze usporeno u zoni radova na autocesti A4 Goričan Zagreb.
1: Nasrtaj osmijeh.
0: Isto vrijedi i za tri Bregana Lipovac.
1: Ne budi tužna, srešemo se.
0: A usporeno se vozi u zoni radova na zagrebačkoj obilaznici. Sa prvenstveno između čvorova Lučko i Zagreb zapad u smjeru Bregane. To su jedine obavijesti iz Hrvatskog autokluba trenutno.
1: Ljubit ću te.
0: 16-ica je vani.
1: Ljubit ću te.
0: Biće danas dvostruko više. A danas je ponedjeljak, zadnji dan kolovoza.
1: Ko
0: baš hoćete brojke, 243. dan godine.
1: Zažute se.
0: Od naših programskih sadržaja uobičajeno za ponedjeljak. Svaštarnica u 8, prve vijesti su u 9, hit dana biramo u 10.

0: od ostale hvijesti zemlje i svijeta. E sad je opet napao Iran.
1: Ljubit ćeš me, ljubit ću te da.
0: A u Karlovcu veliki požar. Obavijest kaže zatvorite prozore i ne približavajte se.
1: Te draga.
0: Vatrogasne ekipe su na terenu zbog požara u objektu tvrtke Novakem na području Male Švarće koji se proširio i na skladište Gavranovića.
2: Pet i pol u nedjelju si zvala, dobrodošla i sjeli smo za naš stol.

6:42, dakle jutrnjačka muljica su do 7 i ovog ponedeljka. Biće tako i sutra i preko sutra i sve do petka. Ceste smo rekli da su više manje ok, osim tamo gdje su zone radova, ima ih i na A4 i na A3 i na zagrebačkoj obilaznici, zapravo to je A3. Pomorski željeznički prometi su redoviti, bez nekih ozbiljnih problema. Rekao smo od vijesti zemlje, požar u Karlovcu zahvatio je tvrtke Novak Emi Gavranović, SAD opet napao Iran, Teheran uzvratio napadom na američke baze, ne znam otkud i s čim oni više uzvraćaju. Da se u mene zaljubiš. A kroz onaj isti problematični hormuški tjesnac dnevno prolazi jedva nekoliko brodova. Točna informacija kaže da broj registriranih brodova koji prolaze kroz hormuški tjesnac pao tijekom ovog vikenda na 5 dnevno, budući da su brodari vrlo oprezni zbog kontinuiranih napada na plovila. Da se u mene zaljubiš, no zapravo bi stvarni broj brodova koji prolaze kroz tjesnac mogao biti veći, jer su neki brodovi, kako bi izbjegli napade, isključili automatski sustav identifikacije.

od ostalih vijesti. Kad već spominjemo brodove u Hormuškom tjesnacu, 400 brodova i 6000 pomoraca već je skoro 6 mjeseci blokirano u tom Perzijskom zaljevu. Na svjetskom tržištu cijene nafte padaju. Osvaja. Pale su ispod $90 za barel. Uvijek malo pretjeram. Mada dobro znam. No, obzirom da su opet Amerikanci napali Iran, vjerojatno će opet poskupiti, će skočiti, tek toliko da ima i neki razlog.

0: Čitao sam neki dan jednu usporedbu, cijena dizela na Malti je euro 21, benzin je euro 34. Zemlja koja također kao i mi uvozi derivate i isto subvencionira tu priču, ali očito oni subvencioniraju na neki drugačiji način. A pošto ne ide u korist ovima koji se bogate na toj priči, onda nije niti zanimljiv.
1: A pošaljem ti poruku pred mrak.
0: Znamo da je u cijeni litre benzina u Hrvatskoj trenutačno negdje oko 46% ukupnog iznosa. Kod dizela je taj udio oko 39% na dva glavna državna nameta, PDV i fiksne trošarine. Jasno da se kroz tu cijenu plaća ogromni upravni aparat, crtica uhljebi i

Dalje u povijest, 4. siječnja 2008. godine, sjećam se ko da je jučer bilo, cijena barela nafte bila je $140, a dizel je kod nas bio točno 7,5 kuna.

pogled na Hrvatski autoklub kaže tek toliko da se razbije monotonija ovog jutra ponedjeljka. Srna na autocesti A6 Rijeka Zagreb između čvorova Orehovica i čvora Čavle. Na kriviću šeši, tamo se vozi uz ograničenje od 60. Neću tebi, neće me biti tvoga oca sram. Ostalo koji prije nekoliko minuta. Neću da te kradem. Pogled na HAK kaže to. Na kriviću šeši, a pogled na sad kaže 6.49. Neće me biti tvoga oca sram. Kad ti na vrata poput... Da, već je počelo glazbenih 15.

6.58, vrijeme za laganu odjavu, priče jutros. Nova epizoda sutra u 6 sati i recimo 1.5 minutu. Gdje bih? Najavili smo što vas čeka u programu danas. Ubile bi. Sloštarnica je u 8, previjestice u 9, hit biramo u 10. Poneki blok promidžbenih poruka, poneka servisna informacija, obavijest. 16 je vani, bit će danas duplo više, a na kalendaru 31. kolovoza piše. Dobro jutro svima.

0: Razlog više.
1: Pardon.
0: Da zješete. Meni.
1: Pardon.
2: You are connected.
0: Dugi niz godina pokušavali smo ujediniti razne degustibuse. Jer degustibus non est disputandum.
3: Slušajte odbu, debu, degu, sibu, degu, stibusima se ne raspravlja, oni su vam kao cvjetovi na livadi slični, a opet slični, različiti, znate.
0: No, uvijek nam je nedostajala hrabrost i mudrost.
1: Pardon.
4: Moramo biti hrabri, moramo biti mudri. Ne možemo biti hrabri, jer ako je hrabrost, može biti ludost.
0: Nije nam uspjelo, jer ostala je samo ludost.
5: Susedo, hajdi poslužačka muljica jutre.
6: Jede vrago.
0: No, tješimo se spoznajom da nije uspjelo ni mnogo većima.
1: Pardon.
7: Pa takva izjava više govori o onom tko ju je izrekao, negoli o onome koga je komentirao.
0: Ali...
8: Ko čeka, taj dočeka.
9: A gledajte, ja vam nisam baš za degustibuse, ali ako baš netko mora pjevati, onda bih definitivno ja pjevala, da.
10: Ko pjeva zlo ne misli, a ko misli nije mu do pjevanja.
1: Pardon.
0: Degustibusirajte zajedno sa nama svakoga radnoga jutra od 6 do 7.
1: Pardon.

0: Marketing Radija Zlatar.
1: Bumped Mače nudi mobitel Samsung A17 169 eura, klima 5,1 kW 499 eura, JBL zvučnik Party Box 320 469 eura, LED TV Hisense 75 inča 599 eura, hladnjak gorenje French Door 769 eura, ledomat Vivax 99 eura, kotao za centralno 34 kW 879 eura, komplet kutija prve pomoći 11,49 €, perilica rublja gorenje 7 kg 1200 okretaja za 289 eura, klima uređaj 3,4 kW 279 eura, gorenje bojler 50 litara 99 eura, a 80 litara gorenje 129 eura, laptop Acer sa Windowsima 11 samo 299 eura, iPhone 14 669 eura, iPhone 15 789, a iPhone 16 889 eura, Shiddle Inox dimnjak Fi 180 1149, a auto prikolica 679 eura. Svu robu možete kupovati i putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Informacije na brojeve 049 467 001 i 467 002. Bumped Mače.
2: Trebam kosilicu, flaksericu, frezu, mobitel, televizor i za dečeca autah na akumulator. Ali nemam toliko penes.
3: Rješenje je MVV potrošački kredit.
2: A kako to moram realizirati?
3: Dođeš u MVV trgovinu u Bedekovčini, u ulicu Stjepana Radića 27. Doneseš osobnu iskaznicu, odabereš robu i platiš prvu ratu.
2: A na koliko rata je taj kredit?
3: Potrošački kredit u trgovinama MVV može biti čak do 12 rata.
2: I onda?
3: I onda ideš doma. Trgovine MVV posjetite u Varaždinu, Jurketincu, Ivancu i u Bedekovčini.
4: Sve za djecu, poklone i posebne trenutke na jednome mjestu. Posjetite robnu kuću Superprice na prvom katu, Trg Slobode 16 u Zlataru. U ponudi imaju odjeću od baby programa pa do školske djece do 12 godina. Haljinice, trenirke, jakne, majice i hlače za svaki dan i svaku priliku. Tu je i veliki izbor dječje obuće, tenisice i papuće, baby oprema, kolica, hodalice i krevetići. Posebno izdvajaju veliki izbor igračaka, autiće, lutke, didaktički program i bicikle za djecu. Tu je sve za igru, učenje i puno veselja. U ponudi su i školski te uredski materijal. Tražite poklon. Kod njih vas čeka bogati poklon program za sve prigode darivanja. Srebrni nakit po odličnim cijenama, umjetničke slike, unikatna keramika, kristal i oslikano staklo. Radno vrijeme je od 9 do 16, subotom do 14 sati. Sve informacije na 502-576. Kad darujete, darujte s ukusom. Superprice, sve na jednom mjestu.
1: Akcije robne kuće Bumped Mače. Mini bager 850 4899 eura. 7 tonski sjekač drva 449 eura. Klima pokretna 2 kW 199 eura. Mini bager 8,6 konjskih snaga 4998 eura. Letva 5x4x4 2,99 €. Kosilica traktor 12 konja 1469 eura. Robot kosilice Luba već od 1099 eura. Moto Quad CF Moto C4 400 kubika 5699 eura. 3 tonska prikolica 6499 eura. Paneli za ogradu 120 cm 13,99 €. Klima LG 3,4 kW 399 eura. Printer HP 35,90 €. Box krevet 160x200 549 eura. Škrinje 300 litara 249, a 400 litara 349 eura. Kompresor 24 litre 99 eura. UD profil 59 centi, a CD samo 89 centi. Te gips ploče za 2 eura 79 centi. Dimnjak Shiddle Fi 16 459, Fi 18 499, a Fi 20 539 eura. Svu robu možete kupovati i putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Bumped Mače. Informacije na brojeve 049 467 001 i 002.
5: Dobar dan, ja sam došel. Kam sam to došel?
6: Gospod, pa kaj ne vidite kam ste došli? Ne baš.
7: E, onda ste na pravem mestu.
8: Optika Podvorec pripremila je za vas u svoju poslovnicu u Zlataru sajmeni dan. Svaki utorak od 8 do 12 sati očekuje vas besplatna kontrola vida, a u akciji nude i kompletna stakla i okviri već od 69 eura. Tu je i popust za umirovljenike i branitelje i u posebnoj akciji okviri već od 39 eura. Popijete kavicu ili skoknete do Zlatarskog placa i vaše naočale su već gotove. Sajmeni dan Optike Podvorec. Posjetite stomatološki centar Smile Kreator u Zlataru, Sajmišna 60, mjesto gdje se stručnost, moderna tehnologija i iskrena briga o vašim zubima spajaju u jedan cilj, vaš savršen osmijeh. U ugodnom stomatološkom ambijentu očekuje vas tim vrhunskih stručnjaka iz područja radiološke dijagnostike, estetske stomatologije i kirurgije uz individualni pristup svakom pacijentu, bez straha i boli. Dogovorite svoj prvi besplatni pregled na broj telefona 049-550-520. U stomatološkom centru Smile Kreator u Zlataru, Sajmišna 60. Budite u toku s najnovim ponudama, promotivnim akcijama i savjetima za zdrave i blistave zube. Vaš novi razlog za savršeni osmijeh. Smile Kreator.

24 sata dnevno, 97,9 megaherca.

0: korene pit.
1: U šumu su došla djeca što su cvijeće stavljala u kosu i Zeko je ugledao potop kad ga dim zaškaklja u nosu.
2: Zeko se strašno uzbudio, no ubrzo mu se jako snilo, a kada se probudio ni potoka ni djece više nije bilo.
1: Za njih su se pobrinuli i drugari i lugari, udruženim snagama u stvari, jer uvijek nastrada onaj tko je dilu moćnih i glupih kvari. Bilo je i onih što sanjah u oslobodi kao i Zeko u potočnoj bistroj vodi. Vjerovali su da postoji i neka druga zbilja, no njima ubrzo dom postade

0: kad se i ja sjećam,
1: vidim da nije nužno
0: da se svaka priča uvijek završi ružno i tužno, jer basne i bajke sve više manje, kraj im je obično uvijek plačno sra.
2: Da, ako se kao Zeko nikada ne predaš, ali ne znam kako ti Turki na te

srećan, jer potok mu je bio obećan. Zeko je postao zečetina, potok mu je bila svetinja. Sve su se životinje za potok borile, a bogomoljke za pobjedu molile. Zečetina se tu kao nemilice, dok su oko njega ginulo hrpimice. Al na kraju je znao zašto se je borio, jer potok je odjednom sretno zažuborio.

0: Da za eko sad ponosan svoj potok pokazuje dici, pazeći da se jako ne približe bodljikavoj žici. On je i dalje svom potoku kao i uvijek odan, makar je bešćutnom strancu već davno, davno prodan. Može ga iz prikrajka gledati, ne se u njemu ogledati, malo podalje od njega biti, ali ne iz njega biti.
1: Dakle, po riječima gospodina Marija, sudbina svih nas je zekina pizda.

0: Marketing Radija Zlatar.
1: Pant mače akcija. Quad Linhai 650 7798 eura, a 370 za 4499 eura. Klima Vivax 3,5 kW 318 eura. Škrinja gorenje 400 litara 379 eura. Motocikl Crosser 300 kubika 3199 eura. Traktori Kyoti Južna Koreja uz 7 godina garancije već od 25949 eura. Freza 170 cm 1799 eura, Romobil Energy Urban 500 samo 469 eura, Malcher Roto 150 cm 999 eura, Blok kuhinja 2 metra samo 289 eura, spavaće sobe 599 eura, a klizni ormar širine 130 cm 179 eura. Espo podnice i madraci uz 33% akcijskog popusta. Svu robu možete kupovati i putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Informacije na broj 467-001 i 467-002. Bant mače.
2: Dragi mladenci, želite li da najljepši dan u vašem životu protekne besprijekorno? Svakako navratite u poklon galeriju Trgovine Micak u Mariji Bistrici. Trgovina Micak nudi vam najveći izbor i najpovoljnije cijene svih sitnica potrebnih za vaš veliki dan. I to sve na jednom mjestu. Ovdje možete pronaći sve vrste ukrasa za torte i kolače, od ružica do perlica svih boja i veličina. Mladence koji se izrađuju prema vašoj želji, ukrasne tilove svih boja, sve vrste kutija za kolače, PVC i kartonske, u svim bojama, salvete, ukrasne stolnjake, balone, mašne, ukrasne košare, ukrasne svijeće, prigodne čestitke i pozivnice i još niz drugih prigodnih proizvoda. Po želji mladenaca u trgovini Micak izrađuju kitice i pozivnice te razne druge dekoracije za vjenčanje, a također nude i cjelokupnu opskrbu svadbene večere po izuzetno povoljnim cijenama. Posjetite trgovinu Micak bez obzira na kupnju, svakim radnim danom od 6 do 20, nedjeljom od 7 do 13 sati ili nazovite na 469-920 i postanite zadovoljni i sretni mladenci.
0: Posebna ponuda Vox uređaja sa 5 godina garancije u MVV-u u Bedekovčini. Zamrzivač Vox za prvine 200 litara za 239 eura, 300 litara za 255 eura i zamrzivač Vox od 370 litara za 335 eura. U ponudi su i perilice rublje od 7 kg i 1000 okreta za 269 eura i od 8 kg i 1000 okreta za 283 eura, te klima uređaj 3,5 kW s grijač za 395 eura. Za gotovinsko plaćanje na redovne cijene iznad 70 eura, MVV odobrava 15% popusta. Robu možete kupovati putem potrošačkog kredita MVV-a do 12 rata i karticama do 60 rata. Za više informacije nazovite na broj 049-214-863. Preporučujemo samo najbolje. MVV.
1: Akcije robne kuće Bant mače. Mini bager 850 4899 eura. 7 tonski sjekač drva 449 eura. Klima pokretna 2 kW 199 eura. Mini bager 8,6 konjski snaga 4998 eura. Letva 5x4x4 2,99 eura. Kosilica traktor 12 konja 1469 eura. Robot kosilice Luba već od 1099 eura. Moto Quad CF Moto C4 400 kubika 5699 eura. 3 tonska prikolica 6499 eura. Paneli za ogradu 120 cm 13,99 centi. Klima LG 3,4 kW 399 eura. Printer HP 35,90 eura. Box krevet 160x200 549 eura. Škrinje 300 litara 249, a 400 litara 349 eura. Kompresor 24 litre 99 eura. UD profil 59 centi, a CD samo 89 centi. Te gips ploče za 2,79 centi. Dimnjak Schiedel Fi 16 459, Fi 18 499, a Fi 20 539 eura. Svu robu možete kupovati i putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Bant mače. Informacije na brojeve 049 467 001 i 002.

0: Evo nas, opet smo tu u isto vrijeme na starom mjestu iz našeg studija. Jutros selimo na neku cestu. Marijana, dobro jutro.
1: Dobro jutro, Dalibore, vama i dobro jutro svim vašim slušateljima i slušateljicama.
0: Ne selimo doslovno na cestu, ali to je onak više malo onomatopeje.
1: Tako je.
0: Ajmo s izvješćem u ponedjeljak koje je sigurno dugo.
1: Hvala vam, Dalibore. Evo, tijekom proteklog vikenda na području koje sigurnosno pokriva policijska uprava Krapinsko-Zagorska, od kaznenih djela evidentirali smo jedno kazneno djelo teške krađe i jedno kazneno djelo krađe. Od prekršaja možemo izdvojiti 5 prekršaja iz Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira. Na prometnicama naše županije zabilježili smo 4 prometne nesreće, 3 s materijalnom štetom koje su se dogodile u mjestu Krapinski Vidovec uslijed neprilagođene brzine, u Zaboku zbog nepoduzimanja mjera da vozilo samo ne krene s mjesta, te u Krapini uslijed oduzimanja prednosti prolaska. U prometnoj nesreći do koje je došlo u Konjšćini zbog oduzimanja prednosti prolaska, 3 osobe zadobile su lakše tjelesne ozljede. Od ostalih događaja izdvajamo požar u garaži u Turnišću, do požara došlo usred kratkog spoja na električnim instalacijama motocikla. Garaža u potpunosti izgorjela, te stvari vozila koje su se nalazile u njoj. Vatra se proširila na gospodarski objekt te dio kuće. Požar su ugasili pripadnici dobrovoljnog vatrogasnog društva Konjšćina, pripadnici Zagorske javne vatrogasne postrojbe Zabok te ispostava Marija Bistrica. U požaru je vlasnik 54-godišnjak zadobio lakše tjelesne ozljede, nastala je materijalna šteta od nekoliko desetaka tisuća eura. Isto tako, od ostalih događaja izdvajamo 3 požara suhe trave i niskog raslinja na području Bedekovčine, Gornje Sutinske i Podgorja Bistričkog. Nema ozlijeđenih osoba, nema štete, a požare su ugasili pripadnici vatrogasnih postrojbi. A tijekom proteklog vikenda na području koje sigurnosno pokriva naša policijska uprava proveden je i pojačan nadzor u prometu, tijekom kojeg su utvrđena ukupno 163 prometna prekršaja, od kojih 88 prekršaja nepropisne brzine kretanja vozila, 26 prekršaja nekorištenja sigurnosnog pojasa u vozilu, 10 prekršaja upravljanja vozilom pod utjecajem alkohola, 7 prekršaja nepropisne uporabe mobitela tijekom vožnje i 32 ostala prekršaja u prometu. Najveća očitana koncentracija alkohola u organizmu utvrđena je kod vozača koji je zaustavljen tijekom nadzora prometa u Tuhlju od 1,67 promila. Vozaču je određeno zadržavanje do prestanka djelovanja opojnog sredstva alkohola i slijedi podnošenje optužnog prijedloga. Najveća nepropisna brzina kretanja vozila utvrđena je u Đurmancu od 81 km na sat na dijelu ceste gdje je brzina prometnim znakom ograničena na 50 km na sat. A što se prometa jutro stiče, evo, promet je na prometnicama naše županije slabijeg intenziteta, kolnici su suhi, vidljivost je dobra. Apeliramo na vozače da prilagode brzinu uvjetima na kolniku, da poštuju znakove ograničenja brzine, te pozivamo sve sudionike u prometu na oprez. Evo, za ovo jutro toliko iz policijske uprave Krapinsko-Zagorske.
0: Pa ja moram priznati, nije tako strašno obzirom da je vikend iza nas. Marijana, pozdrav do sutra.
1: Dogovoreno. Lijep pozdrav, Dalibore, vama, vašem slušateljstvu i do sutra, do slušanja.
0: Čuli ste policiju? Zaključimo priču sa jednim stop. Odljeva priče, naravno, kao i svaki naš programski sadržaj, remat glavu i rep. Ovo je rep, a nakon repa ide Teta ukraden. Pa smo onda za 3 minute i 8 sekundi u programskom sadržaju koji nosi naslov

Svaštarnica. Svaštarnica. E, to je to. U programu Radio Zlatar, radnim danom u 8 sati ujutro. Svaštarnica. Obavijesti, najave, korisne informacije i one koje to nisu. Sve skupa zapakirano u još jednu Svaštarnicu. Od jutra. Svaštarnica.

nakon malo dužeg intro uvoda, tako nekako se to zove, Svaštarnica, ponedjeljak je, nemam ništa posebno, jednu najavu jedne kazališne predstave za djecu, pa sam onda pričekal malo da se oni zbudem, kako bi čuli da preko sutra, dakle u srijedu, drugoga dana mjeseca rujna, u Sokolani ide predstava Mala škola velikih gluposti. Predstava za učenike od prvog do 101. razreda. Tako piše u najavi. Dakle, Pučko učilište Zlatar poziva vas na kazališnu predstavu za djecu. Za djecu od 4 do 10 godina. Sokolana, Zlatar, 2. rujna, dakle, prekzutra, srijeda, 18.30. Nije loše napomenuti i da je ulaz na tu priču slobodan. Pogled kroz prozor kaže sunčanih 22, bit će danas i 32, to kaže prognoza. Mogućnost kiše pomaknula se s 23 sata na 20 sati, ali to je nekakva mršava kapljica koja ovak dok ju malo ozbiljnije pogledam i nestane. Toliko o kiši. I u narednim danima nema na vidiku nekakvih ozbiljnih padalina. Temperature svaki dan tu između 28 i 33. Kako koji dan, ali je svaki sunčan. Četvrtak nudi neku opciju pljuskova i grmljavine popodne, ali to je samo opcija. Dakle, Mala škola velikih gluposti u srijedu u Sokolani u 18.30 u organizaciji Pučkog učilišta Zlatar. Što se našeg programa tiče, vijesti su u 9. Prije 9 čućemo i što kuhaju danas u restoranu Purga. U 10 ćemo izabrati hit dana. Prva burza je u 10.30, to je tam kakva promidžbena poruka, nemam ih nešto puno, ali to što ima ćemo odraditi u ovom prijepodnevnom dijelu programa, jer ćete se popodne družiti sa automatskim pilotom. A sad se družimo sa, a dobro, Adi nije pilot, ali želio je biti čovjek pilot. Da. Adi, Saša. Pjesma nosi naslov Daljine. Ovo još sigurno niste čuli kod nas. Ako

0: protiv sebe borim se. Ja loš sam čovjek zbog tebe.
1: Jure Prkača!
2: Hvala, veliki pljesak, ljudina.

0: Marketing Radija Zlatar.
1: Bumped Mače nudi mobitel Samsung A17 169 eura, klima 5,1 kW 499 eura, JBL zvučnik Party Box 320 469 eura, LED TV Hisense 75 inča 599 eura, hladnjak gorenje French Door 769 eura, LEDomat Vivax 99 eura, kotao za centralno 34 kW 879 eura, komplet kutija prve pomoći 11,49 €, perilica rublja gorenje 7 kila 1200 okretaja za 289 eura, klima uređaj 3,4 kW 279 eura, gorenje bojler 50 litara 99 eura, a 80 litara gorenje 129 eura, laptop Acer sa Windowsima 11 samo 299 eura, iPhone 14 669 eura, iPhone 15 789, a iPhone 16 889 eura, Shiddle Inox dimnjak Fi 180 1149, a auto prikolica 679 eura. Svu robu možete kupovati i putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Informacije na brojeve 049 467 001 i 467 002. Bumped Mače.
0: Moda, dom i veselje za najmlađe. Sve vas čeka u Textil Price u Konjšćini. Drage Božića 2. Kod njih vas očekuje veliki izbor muške, ženske, dječje odjeće, hlače, majice, tunike, haljine, košulje i odjela za svaki dan i svečane prilike. Imaju i udobnu obuću, tenisice i papuće Frodo. Za najmlađe tu je veliki izbor igračaka, autići, lutke i didaktički program. Sve za igru, učenje i puno osmjeha, kao i sav školski pribor. Za vaš dom nude zavjese, dekore, metražnu robu, kao i kućni tekstil. Stil, ručnike, plahte, posteljinu, deke, stolnjake, nadstolnjake i jastučiće. U ponudi su i mali kućanski aparati te sve za kuhinju, lonci, tave, čaše, tanjuri i šalice, kao i pokloni za drage osobe. Rano vrijeme od ponedjeljka do petka od 9 do 16, subotom od 9 do 14 sati. Nazovite ih na broj 426-180. Textil Price Konjšćina, sve na jednom mjestu. Posebna ponuda Vox uređaja sa 5 godina garancije u MVV-u u Bedekovčini. Zamrzivač Vox za prvine 200 litara za 239 eura, 300 litara za 255 eura i zamrzivač Vox od 370 litara za 335 eura. U ponudi su i perilice rublje od 7 kg i 1000 okreta za 269 eura i od 8 kg i 1000 okreta za 283 eura, te klima uređaj 3,5 kW s grijačem za 395 eura. Za gotovinsko plaćanje na redovne cijene iznad 70 eura, MVV odobrava 15% popusta. Robu možete kupovati putem potrošačkog kredita MVV-a do 12 rata i karticama do 60 rata. Za više informacije nazovite na broj 049-214-863. Preporučujemo samo najbolje. MVV. Iva trgovina u centru Zlatara nudi vam široki izbor sportskog asortimana ženske, muške, dječje odjeće i obuće, namijenjene za sport i rekreaciju. U ponudi su ženske trenirke i haljine, majice, tenisice, muške trenirke, kratke sportske hlače, prozračne pamučne sportske majice i naravno tenisice. Stigla je nova ljetna muško-ženska kolekcija, kratke hlače, majice kratkih rukava, kupaće gaće, muške košulje, natikači i japanke za sve uzraste. Od poznatih sportskih imena izdvajamo Champion, Loto i Ambro. Posebno izdvajamo nogometni program, nogometne lopte, kopačke, štucne, štitnike, golmanske rukavice, ruksake, sportske torbe i torbice. Radno vrijeme Iva trgovine, Trg Slobode 24 u centru Zlatara je radnim danom od 8 do 20, subotom od 8 do 14 sati. Iva trgovina, Trg Slobode 24. Iva trgovina tijekom kolovoza radi radnim danom od 8 do 16, subotom od 8 do 14 sati.
1: Pamt Mače akcija. kvadni high 650 7798 eura, a 370 za 4499 eura. Klima Vivax 3,5 kW 318 eura. Škrinja gorenja 400 litara 379 eura. Motocikl Crosser 300 kubika 3199 eura. Traktori Kyoti Južna Koreja uz 7 godina garancije već od 25.949 eura. Freza 170 cm 1799 eura. Romobil Energy Urban 500 samo 469 eura. Malcher Roto 150 cm 999 eura. Blok kuhinja 2 metra samo 289 eura. Spavaće sobe 599 eura. A klizni ormar širine 130 cm 179 eura. Espo podnice i madraci uz 33% akcijskog popusta. Svu robu možete kupovati i putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Informacije na broj 467 001 i 467 002. Bant Mače.

0: ja sam griješio.
1: Marketing Radija Zlatar.
2: Bumped Mače nudi mobitel Samsung A17 169 eura, klima 5,1 kW 499 eura, JBL zvučnik Party Box 320 469 eura, LED TV Hisense 75 inča 599 eura, hladnjak gorenje French Door 769 eura, LEDomat Vivax 99 eura, kotao za centralno 34 kW 879 eura, komplet kutija prve pomoći 11,49 €, perilica rublja gorenje 7 kila 1200 okretaja za 289 eura, klima uređaj 3,4 kW 279 eura, gorenje bojler 50 litara 99 eura, a 80 litara gorenje 129 eura, laptop Acer sa Windowsima 11 samo 299 eura, iPhone 14 669 eura, iPhone 15 789, a iPhone 16 889 eura, Shiddle Inox dimnjak Fi 180 1149, a auto prikolica 679 eura. Svu robu možete kupovati i putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Informacije na brojeve 049 467 001 i 467 002. Bumped Mače.

0: Dobro jutro, 9 sati, vrijeme za vijesti. U Loboru je tradicionalno na kraju kolovoza održano hodočašće hrvatskih branitelja sjeverozapadne Hrvatske Majci Božoj Gorskoj. Ovom vjerskom okupljanju koje 12. godinu za redom organiziraju Župa Svete Ane i općina Lobor odazvalo se ove godine 50-ak udruga hrvatskih branitelja iz 5 županija i grada Zagreba. Prema običaju, predstavnici udruga i organizator odali su počast ispred spomenika Franji Tuđmanu. Potom je svečana procesija sa zastavama braniteljskih udruga krenula stazom križnog puta prema svetištu na hodočasničku svetu misu. Braniteljima su svojim dolaskom na hodočašće podršku i zahvalnost iskazali načelnica općine Lobor, saborska zastupnica Ljubica Jembrih, gradonačelnik Krapine, saborski zastupnik Zoran Gregurović, državni tajnik Zdravko Tušek te izaslanica ministra hrvatskih branitelja Nevenka Benić. U organizaciji Udruge dragovoljaca i veterana Domovinskog rata Krapinsko-zagorske županije u Dubravi Zabačkoj na terenima nogometnog kluba Rudar održana je 5. Zagorska pekmezijada. Bogati program privukao je brojne posjetitelje, a broj sudionika natjecanja u kuhanju pekmeza i odlična atmosfera pokazali su da je manifestacija sada već prepoznata i odlično prihvaćena. U kuhanju pekmeza od šljiva natjecale su se 23 ekipe, a pobijedila je kao i prošle godine ekipa Zagice. Održana su i natjecanja u tradicionalnim igrama. Nagrade najboljima podijelile su zamjenica župana Jasna Petek i gradonačelnica Zaboka Valentina Đurek. Na kraju predsjednik udruge Josip Horvatin ističe kako je ovo bilo još jedno lijepo druženje. Ljudi su se zabavili i to je najvažnije. Nekada zajedno u ratu, a sada zajedno u miru i gledamo u budućnost, poručio je Horvatin. U Svetom križu začetju je završio tjedan kulture, zabave i sporta, a prvi glas Zagorja kao središnji dio događanja dobio je i pobjednike na dječjem festivalu pjevanja. Nastupio je 21 kandidat iz Hrvatske i Slovenije u dvije kategorije. U mlađoj kategoriji pobjedu je odnijela osmogodišnja Greta Vidiček iz Svetog križa začetja, dok je u starijoj kategoriji najboljim proglašen Petar Mohač iz Bedekovčine. U kategoriji od 11 do 14 godina Larisa Mikulčić iz Varaždina je osvojila drugo mjesto, a treće mjesto Laura Zoflik iz Svete Nedjelje. Mladim glazbenim talentima podršku je dala brojna publika, a u žiriju su bili Martina Tomčić, predsjednica, Valentina Mekovec Gabud, sopranistica i profesorica solopjevanja u glazbenoj školi u Zagrebu, te Martina Jakuš, organizatorica dječjeg festivala. Počela je nova prvenstvena sezona u nogometnim ligama. Prvo kolo u prvoj županijskoj nogometnoj ligi u subotu su otvorili Pregrada i Zagorec Veliko Trgovišće. Slavili su domaćini s 4-0 i tom pobjedom Pregrada je preuzela vrh ljestvice. U ostalim susretima Klanjec Radoboj 4-1, Rudar Mihovljan Inkop 3-0, Oroslavje Straže 2-3, Ivančica Sloga 0-1. U drugoj županijskoj nogometnoj ligi prvo kolo u subotu su otvorili Oštrec i Mladost Marija Bistrica, slavili su domaćini s uvjerljivih 6-1. U ostalim susretima Lobor Milengrad 14-0, Omladinac Desinić 0-8, Đalski Toplice 1-0 i Mladost Belec Vatrogasac 1-2.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas će biti pretežno sunčano, prema večeri poraz na oblake uz mogućnost za malo kiše, vjetar slab do umjeren jugozapadni, a poslije podne i na večer zapuhaće umjeren sjeverni i sjeverozapadni. Dnevna temperatura danas između 30 i 35 stupnjeva, u Zlataru je jutros 23. Bile su to prve vijesti, tonski realizirao Dalibor Gršić, čitala Mirjana.

0: Marketing Radija Zlatar.
1: Pant mače, akcija. Kvad Linhai 650, 7798 eura, a 370 za 4499 eura. Klima Vivax 3,5 kW, 318 eura. Škrinja gorenje 400 litara, 379 eura. Motocikl Crosser 300 kubika, 3199 eura. Traktori Kyoti Južna Koreja uz 7 godina garancije već od 25949 eura. Freza 170 cm, 1799 eura. Romobil Energy Urban 500 samo 469 eura. Malcher Roto 150 cm, 999 eura. Blok kuhinja 2 metra samo 289 eura. Spavaće sobe 599 eura, a klizni ormar širine 130 cm 179 eura. Espo, podnice i madraci uz 33% akcijskog popusta. Svu robu možete kupovati i putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Informacije na broj 467 001 i 467 002. Bant Mače.
0: Posjetite stomatološki centar Smile Kreator u Zlataru, Sajmišna 60, mjesto gdje se stručnost, moderna tehnologija i iskrena briga o vašim zubima spajaju u jedan cilj, vaš savršen osmijeh. U ugodnom stomatološkom ambijentu očekuje vas tim vrhunskih stručnjaka iz područja radiološke dijagnostike, estetske stomatologije i kirurgije uz individualni pristup svakom pacijentu, bez straha i boli. Dogovorite svoj prvi besplatni pregled na broj telefona 049-550-520. U stomatološkom centru Smile Kreator u Zlataru, Sajmišna 60. Budite u toku s najnovim ponudama, promotivnim akcijama i savjetima za zdrave i blistave zube. Vaš novi razlog za savršeni osmijeh. Smile Kreator. Sve za djecu, poklone i posebne trenutke na jednome mjestu. Posjetite robnu kuću Superprice na prvom katu, Trg Slobode 16 u Zlataru. U ponudi imaju odjeću od baby programa pa do školske djece do 12 godina, haljinice, trenirke, jakne, majice i hlače za svaki dan i svaku priliku. Tu je i veliki izbor dječje obuće, tenisice i papuće, baby oprema, kolica, hodalice i krevetići. Posebno izdvajaju veliki izbor igračaka, autiće, lutke, didaktički program i bicikle za djecu. Tu je sve za igru, učenje i puno veselja. U ponudi su i školski te uredski materijal. Tražite poklon. Kod njih vas čeka bogati poklon program za sve prigode darivanja. Srebrni nakit po odličnim cijenama, umjetničke slike, unikatna keramika, kristal i oslikano staklo. Radno vrijeme je od 9 do 16, subotom do 14 sati. Sve informacije na 502-576. Kad darujete, darujte s ukusom. Superprice, sve na jednom mjestu.

Ja za čudo letim. Ki dana na rasporedu, pa kad je već Jakica pokrenuo lavinu, da ne upotrebim neku težu riječ, pa ajde onda zašto ne, čekaj, odmah da škljocnemo. Kad već za čuda letiš, pa onda poleti moj galebe. Prvi prijedlog današnjeg hita dana, on za čuda leti. Ali se neki ne vide u tome.

Tako, slušali smo, pa mogu reći, igrom slučaja, prvi prijedlog današnjeg hita dana. Tak je, to je najbolje. Igrom slučaja nije tu Marko, ali je zato bio predviđen i prije. Prepliva bi mora sva, nakon tri tjedna plivanja, vrijeme da izronimo. Onak, već su alge po meni lagano. Drugi prijedlog hita, Marko Škugor, Prepliva bi mora sva. Naravno imamo i treći. Nema kraja našoj sreći. A treći je najveći.

Nadamo se da neće predaleko da će se moći vratiti, jer ovoga nema baš kondicija neka jača strana. Tako, čuli prvi, čuli drugi. Zapravo reće još jednom Samuel Taylor Coleridge, more kao glazba ima sve snove i dušu u sebi. A snove i dušu ima pjesma Daljine, koju će nam otpjevati Adi i Saša. Prijedlog broj 3.

0: Madonna kao da je tu. Treći prijedlog današnjeg hita, pjesma se službeno zove Daljine. I službeno pjesma koju je Adi napisao kad imao 12 godina, ako niste znali. Ko fol. Jakov, Marko, Adi i Saša su današnje opcije. Možete i na WhatsApp 091554 5573. Možete i na telefone 466-665 i 466-8885. Možete i golubom pismo nošav, ali prozor je zatvoren pa ne znam kako će uletiti. Dobar dan.
1: Dobar dan, gospodin Dalibor.
0: Recite, gospodin Ivek.
1: Jako, kao prvo, jako mi je drago kad ste se vratili da čujem vaš glas.
0: Pa vama je, baš i nije. Ali dobro. Recite.
1: Mani lijepo vodite sve. Ovako, pošto je danas romantičan dan, onda bomo jednu romantičnu. Jedna jedina od Dalibora Prohaske.
0: Može, a kome glas?
1: A naravno, broj dva.
0: Prohaska za Marka, može.
1: I lijepo pozdravljam Božu Zlatar, romantiku, Ivanku i gospođu Mariju. I vas sve na radiju. Lijepo pozdravljam i ugodan nazvan.
0: Također, Ivek, živjeli, čujemo se, Bog. Dobar dan i vama.
2: Dobar dan, lijepi pozdrav.
0: Slušam, Zorice.
2: Ovako, ja glasno za drugi i pozdravljam sad slušatelja i zberavača koji su bili čara pri Štefice, bila smo se dvojicati. Jake lijepe je bila i dobro, idem i patek i subotu. I pozdravljam supruga i žensku, Miška i Anu. I mora pesma Zanju, zagorski sam veseljak. Sa Zanja.
0: A kako je to trsi kad se bile dvojsiti?
2: A bila nas je, bila polne grožđe i bila lijepa grožđe. Kako nas najbila kad je polne ljudi tu bilo. Ko bi se? Ajde.
0: Pozdrav, Zorice.
2: Pozdrav, Bog.
0: Srdi, ja sam pitam. 20 berača. A 4 reda trsija. Dobar dan.
3: Bog osam Gršić.
0: Upravo, Božidare.
3: Jesi mi dobro?
0: Pa da je bolje, ne bi valjalo.
3: To te pitam.
0: Recite.
3: Ovako, nadam se da sad malo nasmijao.
0: Zašto?
3: Zorice.
0: Aha, pa dobro, joj se uvijek ne smiju. Ima više ljudi kojima se moju. Drago mi da se ne smijete samo meni, eto.
3: Dobro, ti si jedan fin dečko.
0: Ko čokolada.
3: Tako je, daj za drugi.
0: Može.
3: I pozdravljam lijepo Iveta Kovačića, ja mu zračam pozdrava i daj pjesmu Stari prijatelj ulica Maluta.
0: Stari prijatelj?
3: Je.
0: To se tako zove.
3: I mi daj onda kad se zove Zagorski sam veseljak, to je još ljepša.
0: Da, još, to još bolje.
3: No, ajde.
0: Božidare, pozdrav.
3: Svi ti pozdrav, Bog.
4: Ne postoje, ona kao da je tu. Dobar dan.
5: Dobar dan, gospodine, pa gdje ste mi bili?
0: Evo, isplivo sam.
5: I ja budem plivala s Markom.
0: Izbacilo me more. Može?
5: A ja bi ove išlo na more, bi išlo plivo, tak bi opalo unutra ko da istiš vreću kamena.
0: Pa nije to niš, unutra vam je duboko, fino, mefko, nemate brige.
5: Pa bar bi ove se oko upalo unutra na dnu. Kada? Dobro.
0: Što ćemo, Marija, za želju?
5: Za želju, gdje si majko da me budiš?
0: To se tak zove.
5: Ja bi to rekla da neki domacinci popjevaju.
0: Sad, družio sam se s njima ovih dana, ali nisam čuo da tu pjesmu pjevaju. Dajte još neku alternativu.
5: Pa, nekako tužno plaće majka Hrvatska.
0: To uvijek u rezervi.
5: Onda lijepi pozdrav vama, svima skupa Kulekovac ima. I gospođe Ivanki, gospođe Štefici, gospođe Zorici i onomu Iveku. Aj se hoćete malo nasmejati?
0: Pa uvijek.
5: Ali, dobro, možete na neki skužo malo, ja pripustam.
0: To smo navikli od vas čuti, Marija, nije to ništa tako.
5: Dva pedne i jedan palic, to se najbolje pomrdali.
0: Pozdrav, Marija.
5: Ajde, lijepi pozdrav i ugodan dan, Marija.
0: Također.
5: Ajde, Bog. Tijelo zadrhti,
0: srce u grlu stane. Stavan kad si mislim da me ništa ne može nasmijati, ali... Linija odbrane. A što će? Ode kao da je tu. 6658, a da, WhatsApp imam. Milja samo nje. Isprika ekipi na WhatsAppu. Piše ovak, za drugi prijedlog... Zapisano. Nazdrav i za sreću njenu Mariju Petrovečki i Kristijan Požega. Hvala, lijepi pozdrav iz Ljubljane. Pozdrav u lijepu Ljubljanu. Za drugi piše na WhatsAppu Jelena, Jelena Mišo Kovač. Dobro, i to ćemo odraditi. Pišemo za drugi. Onda sretan rođendan Mariji, šefice Marije. Skoro sam pročitao Štefice Marije. Sretan rođendan šefici Mariji od pouzdanih djelatnika, nazovimo ih tako. Živa, zdrava i bucma stabila i daj neku rođendansku. Počastit ćemo je 100%. Evo sad rhti, srce u grlu stane. To je to sad na WhatsAppu koji sam imao. Telefonija kaže dobar dan.
6: Halo.
0: Halo, dobar dan.
6: Poštovanja dole, brat, mislim, upao sam u neku drugu liniju.
0: Koju drugu? Nema druge, ova jedna, jedina.
6: Pa mislim, telefon je zvonio, ja vas čujem i o WhatsAppu je znajmo, ne?
0: Sve čuje, ma nema brige, bitno dobro, da, se, da se čuje.
6: Evo, glavno je, ja bi za drugi.
0: Može.
6: I može, recimo, pošto je nam umro naš Dimi Stanić, pjesma njegova Prolazi sve.
0: Može.
6: Hvala lijepa.
0: Pozdrav.
6: Pozdrav svima. Notaru.
0: Pozdrav i vama, Bog. Ova četiri zida. Neko nam je zbrisao za ovog drugog. Ne mogu ja to tak brzo. Ja sam još malo usporen, malo sam još svakakav, ali... Ja vidim nikad, ja sam... Dobar dan.
7: Dobar dan.
0: Izvolite.
7: Pa kak sam ja to cijele vrijeme na vas poslušam prijek slušalice, a...
0: Dobro.
7: I ovoga gospona i sve.
0: Gospođo, čuda tehnologije su jo, još veća čuda. Sutra
7: ja,
0: budu...
7: Ja i čuda to.
0: Vjerovatno nas čuju i u Teheranu, moguće i u Washingtonu, a neću se začuditi ako je i tu negdje u okolici Marije Bistrici.
7: Da, da, da. Ja bi isto glasala za drugi prijedlog.
0: A dobro.
7: A pjesma bi bila od Le, nisam ti se nadao.
0: Nisam
7: da, a ova pjesma kad je Božo htjel, onda je mislio valjda na Fijaker stari.
0: Pa to je meni palo na pamet, ali...
7: Nije.
0: E sad, sad će Božo reći, joj, do, to je ta. Ja ću...
7: Dobro, onda bude i tu svirali mu.
0: Ja se držim onog zagorskog veseljaka, to je Ziher.
7: Aha, dobro. Eto. Dobre, hvala vam lijepa. I molim ugodan lijepo. Ostatak dana.
0: Također, živjeli Bog.
7: Bog.
0: Prikupilo mi se toga. Jakov ništa, Adi Saša ništa. Ovo je što pliva po svim morima. 2, 4, 6, 8 za sada dovoljnih. Ali kad već zvoni, ajde da se javimo. Dobar dan.
8: Dobar dan i vama, gospodine.
0: Recite, gospođo Ivanka.
8: Može za drugi.
0: Može za drugi.
8: I glazbena u tvojim plavim očima.
0: U tvojim. Može.
8: Pozdrav Iveku i gospođi Mariji.
0: Znači kompletno ekipi.
8: Tak je. Od A do Ž kako je li Franček.
0: Točno tak. I vama pozdrav.
8: Ajde,
0: Ivan Kabok.
8: Ja sa prvim jutrom nestane.
0: Sad je 9.0, mislim da nemam više kaj čekati. S WhatsAppa sam sve prepisao, valjda jesam. Jelena Mišu Kovač. Ovo rođendan kad će biti baš dobro za Marijin rođendan. Živa, zdrava i bucma stabila. Ako se ne sviđa bucma stab, tek si za meni iz nečem drugim. Ne postoje 10.21 je točan tajming, pola 11 će biti Radio Burza, a u eter ovog radija naravno još jedno moramo odslušati današnjeg pobjednika. To je tako već tradicija, dugi niz godina, prenosi se s koljena na koljeno, s mikrofona na mikrofon. Pa će onda ekonomisti Zagreba otpjevati još jednom hit dana. Počeo u klapama pjevat čovjek, tamo u klapi kampanel, pa bio u klapi maslina, i tako dalje, i tako dalje.

0: Objavite svoj mali oglas u Radio Burzi, Radio Zlatara u 10.30, 13.30 i 17 sati. Nazovite 060 565 565 ili pošaljite SMS na broj 666 705. Radio Burza, Radio Zlatara, svakoga dana od ponedjeljka do subote. Cijena poziva po minuti iz fiksne mreže je 0,46 eura, iz pokretnih mreža 0,63 eura, a cijena SMS poruka je 0,49 eura.
1: Tako je, prva današnja Radio Burza, znate kako to ide, 060-565-565, SMS-om 666-705. Naravno, ono RZL tekst, mjesto prazno, tekst oglasa, OIB na kraju, to pretpostavljam da znate. A na tom istom SMS-u prodaje se odojci težine od 25 do 30 kg, zvati na 091-595-2756. Te se prodaje bijelo grožđe, rizling i graševina na 099-215-1179. Zatim se prodaje miješano bijelo grožđe, upitati na 098-922-6304. I još grožđa, miješano bijelo grožđe sorte graševina Riesling Traminac na lokaciji Belec. Cijena po kilogramu za samo berbu iznosi euro 30. 099-461-6755. A, za samo berbu. Pretpostavit ću, ako si berete sami, onda je to opcija euro 30. A ako vam neko pobere, onda je vjerovatno skupi. Znači, kvalitetno miješano bijelo grožđe, graševina Riesling Traminac, Belec, 099-461-6755. Miješano bijelo grožđe na 098-922-6304. Pa Riesling i graševina na 099-215-1179. I odojci, da naravno idete u tu berbu kak spada. Odojci od 25 do 30 kg na 091-595-2756. Pričekat ću još malo. Što se telefona tiče, 060-565-565, nisam uspio naći onu Ivankinu pjesmu naziva U tvojim plavim očima, ziher sam da ima U tvojim smeđim očima, znam da ima puno pjesama o zeleni, ima i nekih pjesma vezanih od plave, ali baš ovaj točan naziv s tim plavima mislim da nemam. Pa onda ako Ivanka imate neku drugu, možete samo na WhatsApp ili kam već da to šćenđemo. 10.33, sljedeća burza bit će u 13.30.
0: Objavite svoj mali oglas u Radio Burzi, Radio Zlatara u 10.30, 13.30 i 17 sati. Nazovite 060-565-565 ili pošaljite SMS na broj 666-705. Radio Burza, Radio Zlatara, svakoga dana od ponedjeljka do subote. Cijena poziva po minuti iz fiksne mreže je 0,46 eura, iz pokretnih mreža 0,63 eura, a cijena SMS poruka je 0,49 eura.

0: Marketing Radija Zlatar.
1: Bumped Mače nudi mobitel Samsung A17 169 eura, klima 5,1 kW 499 eura, JBL zvučnik Party Box 320 469 eura, LED TV Hisense 75 inča 599 eura, hladnjak Gorenje French Door 769 eura, ledomat Vivax 99 eura, kotao za centralno 34 kW 879 eura, komplet kutija prve pomoći 11,49 €, perilica rublja Gorenje 7 kila 1200 okretaja za 289 eura, klima uređaj 3,4 kW 279 eura, Gorenje bojler 50 litara 99 eura, a 80 litara Gorenje 129 eura, laptop Acer sa Windowsima 11 samo 299 eura, iPhone 14 669 eura, iPhone 15 789, a iPhone 16 889 eura, Shiddle Inox dimnjak Fi 180 1149, a auto prikolica 679 eura. Svu robu možete kupovati i putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Informacije na brojeve 049 467 001 i 467 002. Bumped Mače.
2: Očna optika Cviker.
3: Želite savršen vid i vrhunsku brigu za vaše oči?
2: U očnoj optici Cviker u Zlataru možete obaviti besplatne kontrole vida, mjerenje očnog tlaka te stručno savjetovanje doktora oftalmologa.
3: Možda je baš sada idealno vrijeme da provjerite svoj vid i nabavite toliko potrebne naočale.
2: Rezervirajte svoj termin već sada na broj telefona 207-111.
3: Uzmite si vremena za konzultacije i posjetite nas u Zlataru na adresi Zagrebačka 1 svakim radnim danom od 8 do 19 sati, a subotom od 8 do 13 sati. Upamtite, novcem ne možete kupiti sreću, ali možete kupiti i lijepe i povoljne naočale.
2: Očna optika Cviker.
3: Jer sve više je previše.

0: 11 sati, dobar dan, vrijeme za još jedne vijesti. U Maču je ove nedjelje na misnom slavlju u župnoj crkvi službu preuzeo novi župnik, velečasni Sebastijan Boljavec, rodom iz Župe Mihovljan. Župnika je u povjerenu službu uveo prečasni Dragutin Cerovečki, dekan Zlatarsko-Belečkog dekanata, i predstavio župnoj zajednici. Preuzimanjem službe velečasni Sebastijan Boljavec preuzima pastoralnu skrb za vjernike te odgovornost za duhovni, sakramentalni i pastoralni život zajednice. Novom župniku mještani su poželjeli srdačnu dobrodošlicu u Mače uz želju da njegovo djelovanje bude ispunjeno razumijevanjem, otvorenošću i predanošću službi te konstruktivnom suradnjom sa zajednicom na dobrobit svih mještana. Krapinsko-zagorska županija donijela je odluku o sufinanciranju troškova prijevoza redovitih učenika srednjih škola u ovoj školskoj godini. Sufinancira se prijevoz autobusima, a iznimno i drugi oblik prijevoza na područjima gdje nema odgovarajućeg javnog prijevoza. Visina sufinanciranja utvrđena je po zonama, ovisno o udaljenosti od kuće do škole, s iznosima od 10 do 30 eura. Za drugi oblik prijevoza, ako ne postoji autobusna linija do škole ili na praksu, mjesečni iznos sufinanciranja ovisno o udaljenosti iznosi od 47 do 79 eura. Za vrijeme trajanja pilot projekta besplatnog javnog željezničkog prijevoza djece i učenika osnovnih i srednjih škola koji se u cjelini financira iz državnog proračuna, učenici koji koriste takav prijevoz ne mogu koristiti i prijevoz autobusom. Učenici kojima je mjesto prebivališta od mjesta školovanja udaljeno više od 5 km, a nemaju mogućnost javnog prijevoza i u školu se prevoze vlastitim prijevozom, imaju pravo na subvenciju. Zahtjev za subvenciju podnosi roditelj, odnosno staratelj ili skrbnik, i sklapa ugovor sa županijom. Društvo Naša djeca grada Zlatara za kraj ljetnih praznika priprema za djecu još jedno zabavno druženje. Danas od 18 sati u Parku Hrvatske mladeži organiziraju kreativnu radionicu pod nazivom 321 u školu krenim. Izrađivat će se posudice za olovke i bookmarkeri s naglaskom da djeca nauče kako reciklirati i starim stvarima dati novu namjenu. Zato svi koji će doći na radionicu mogu ponijeti prazne čiste limenke od kojih će izrađivati nove posudice za olovke. Ostali pribor i materijal osiguralo je društvo Naša djeca. Počela je četvrta nogometna liga Središte, skupina A. Od 6 zagorskih ekipa samo je Mladu Zabok igrala u gostima kod Kralja Tomislava i izgubila 5-0. Od ostalih zagorskih klubova u prvom kolu slavio je Golubovec 1-0 protiv Vojnića i Stubica 4-2 protiv Kroacije. Jedinstvo je protiv Ilovca odigralo 3-3, Bedekovčina i Odra 1-1, Rudar Dubrava Ravnice 0-0. Počela je i treća liga Centar. U prvom kolu Zagorec je upisao pobjedu protiv Maksimira 1-0, a Gaje u prvom kolu na gostovanju kod Haška izgubio 3-1.
1: Vremenska prognoza.
0: U većini dana danas će biti pretežno sunčano, a prema večeri poraz na oblake uz mogućnost za lokalne pljuskove, vjetar slab do umjeren jugozapadni, poslije podne i na večer zapuhat će umjeren sjeverni i sjeverozapadni vjetar. Dnevna temperatura je između 30 i 35, trenutno u Zlataru 26 stupnjeva. Bile su to još jedne vijesti, tonski je realizirao Dalibor Gršić, čitala Mirjana Ščapec.

0: Marketing Radija Zlatar.
1: Pant mače, akcija. Quad Lin High 650 7798 eura, a 370 za 4499 eura. Klima Vivax 3,5 kW 318 eura. Škrinja gorenja 400 litara 379 eura. Motocikl Crosser 300 kubika 3199 eura. Traktori Kyoti Južna Koreja uz 7 godina garancije već od 25949 eura. Freza 170 cm 1799 eura. Romobil Energy Urban 500 samo 469 eura. Malcher Rotos

0: 150 cm 999 eura. Blok kuhinja 2 metra samo 289 eura. Spavaće sobe 599 eura, a klizni ormar širine 130 cm 179 eura. Espo, podnice i madraci uz 33% akcijskog popusta. Svu robu možete kupovati i putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Informacije na broj 467 001 i 467 002. Bant Mače.
1: Dobar dan, ja sam došel. Kam sam to došel?
2: Gospon, pa kaj ne vidite kam ste došli?
1: I ne baš.
2: E, onda ste na pravem mestu.
1: Optika Podvorec pripremila je za vas u svoju poslovnicu u Zlataru sajmeni dan. Svaki utorak od 8 do 12 sati očekuje vas besplatna kontrola vida, a u akciji nude i kompletna stakla i okviri već od 69 eura. Tu je i popust za umirovljenike i branitelje i u posebnoj akciji okviri već od 39 eura. Popijete kavicu ili skoknete do Zlatarskog placa i vaše naočale su već gotove. Sajmeni dan Optike Podvorec.
3: Ne propustite još jednu biciklijadu Selica Gusakovec u nedjelju 6. rujna. Kotizacija se prikuplja od 14 sati, start je u 15 sati kod Lojzekove hiže, a ruta ima stališta kod obitelji Bajs, Bekina i kod Tehnotoma uz osvježenja. Cilj je ponovno kod Lojzekove hiže. Tip rute, asfalt, makadam, namijenjena za brdski biciklizam. Kotizacija iznosi 5 eura, a za djecu do 15 godina je besplatna. Za sve osobe mlađe od 16 godina obavezno je nošenje biciklizacije biciklističke kacige tijekom biciklijade, a ostalima se preporučuje. Prije samog starta Gradsko društvo Crvenog križa Donja Stubica mjeriće tlak i šećer u krvi. Ove godine organizirana je mini tombola, sponzora ljekarni Švaljek i Impress Gyma, organizator turistička zajednica općine Marija Bistrica. Suorganizatori općina Marija Bistrica, Lijepa Bistrica d.o.o., DVD Selnica, Gradsko društvo Crvenog križa Donja Stubica, Lojzekova hiža, obitelj Bajs i Bekin, te obitelj Škvorc, medijski pokrovitelji, Radio Marija Bistrica, Radio Stubica i Radio Zlatar. U slučaju lošeg vremena, biciklijada se otkazuje.

0: Thank you so much.
1: Počela je da živi ovaj prvi dan, rođendan.

0: Imao sam takvu tremu da li će ovdje da spijali.
1: Dobro ti stoje godine bez mene.

眼泪当你哭，不是彻夜，昨夜。

0: opava to. Volím já.
1: Imam zaista tremu. Molim vas, priječite mi malo. A onda kad ona dođe, razvalite se. Okej. Okay.

0: Marketing Radija Zlatar.
1: Akcije robne kuće BAMT Mače. Mini bager 850, 4899 eura. 7 tonski sjekač drva, 449 eura. Klima pokretna 2 kW, 199 eura. Mini bager 8,6 konjski snaga, 4998 eura. Letva 5x4x4, 2,99 centi. Kosilica traktor, 12 konja, 1469 eura. Robot kosilice Luba već od 1099 eura. Moto Quad CF Moto C4 400 kubika 5699 eura. 3 tonska prikolica 6499 eura. Paneli za ogradu 120 cm 13,99 centi. Klima LG 3,4 kW 399 eura. Printer HP 35,90 eura. Box krevet 160x200 549 eura. Škrinje 300 litara 249, a 400 litara 349 eura. Kompresor 24 litre 99 eura. UD profil 59 centi, a CD samo 89 centi. Te gips ploče za 2 eura 79 centi. Dimnjak Schiedel Fi 16 459, Fi 18 499, a Fi 20 539 eura. Svu robu možete kupovati i putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. BAMT Mače. Informacije na brojeve 049 467 001 i 002.

0: U Belcu se gradi nova škola i sportska dvorana, a gradilište su danas obišli Krapinsko-zagorski župan Željko Kolar, gradonačelnica Zlatara i saborska zastupnica Jasenka Auguštan, ravnateljica škole te predstavnici izvođača radova. Ulaganje u osnovnu školu Belece dio je šireg investicijskog ciklusa kojim se stvaraju kvalitetniji i suvremeniji uvjeti za učenike i djelatnike. Radovi napreduju prema planu, izvode se kvalitetno i u skladu s rokovima koji su predviđeni terminskim planom gradilišta. Ugovor s izvođačem radova potpisan je do kraja studenog. Nakon toga potrebno je riješiti svu potrebnu dokumentaciju te školu u potpunosti opremiti. Realno je očekivati da djeca drugo polugodište školske godine 2027-28 započnu u novoj školi, poručio je župan. Dok se nova škola ne izgradi, nastava je organizirana u područnoj školi u Petruševcu. Gradonačelnica je naglasila da je ovo jedna od najvećih investicija u Belcu u zadnjih 100 godina, a konačno će Belec dobiti i sportsku dvoranu koja će služiti mještanima i brojnim udrugama za njihove aktivnosti. Radovi su počeli prije 4 mjeseca, odrađen je veliki dio pripremnih i zemljanih radova, završeni su temelji, a sada se priprema izvođenje konstrukcije škole i dvorane. Krapinsko-zagorska županija donijela je odluku o sufinanciranju troškova prijevoza redovitih učenika srednjih škola u školskoj godini 26/27. Sufinancira se prijevoz autobusima, a iznimno i drugi oblik prijevoza na područjima gdje nema odgovarajućeg javnog prijevoza. Visina sufinanciranja utvrđena je po zonama ovisno o udaljenosti od kuće do škole. Za drugi oblik prijevoza, ako ne postoji autobusna linija do škole ili na praksu, mjesečni iznos sufinanciranja ovisno o udaljenosti iznosi od 47 do 79 eura. Za vrijeme trajanja pilot projekta besplatnog javnog željezničkog prijevoza djece i učenika osnovnih i srednjih škola, koji se u cjelini financira iz državnog proračuna, učenici koji koriste takav prijevoz ne mogu koristiti i sufinanciranje prijevoza autobusom. Učenici kojima je mjesto prebivališta od mjesta školovanja udaljeno više od 5 km, a nemaju mogućnost javnog prijevoza i u školu se prevoze vlastitim prijevozom, imaju pravo na subvenciju. Zahtjev za subvenciju podnosi roditelj, odnosno staratelj ili skrbnik i sklapa ugovor sa županijom. U Loboru je održano 12. hodočašće hrvatskih branitelja sjeverozapadne Hrvatske Majci Božegorskoj, tradicionalno okupljanje kojim se odaje počast hrvatskim braniteljima, čuva uspomena na domovinski rat te molitvom i zajedničkim druženjem njeguje sjećanje na sve koji su dali svoj doprinos stvaranju slobodne Hrvatske. Hodočasnici su se okupili kod župne crkve Svete Ane u Loboru, nakon čega su odali počast ispred spomenika Franji Tuđmanu. Vijenac su položili članovi Viteškog društva Svetog križa Lobar, a svijeće su zapalile obitelji poginulih i umrlih hrvatskih branitelja, brojna izaslanstva, predstavnici braniteljskih udruga i udruge hrvatskih vojnih invalida Domovinskog rata, te predstavnici organizatora i sponzora. Nakon toga formirana je kolona sa zastavama udruga, a hodočasnici su krenuli na pobožnost križnog puta do svetišta na hodočasničku misu koju je predvodio velečasni Tomislav Božiček. Hodočašće je završeno zajedničkim druženjem. Braniteljima se i ove godine pridružila načelnica općine Lobor i saborska zastupnica Ljubica Jembrih. Zahvalila je inicijatorima Franji Greguriću i Stjepanu Adaniću te župi Lobor i svim udrugama koje svojim dolaskom i zajedništvom daju hodočašću dostojanstvo. Pokrovitelj je svake godine Ministarstvo hrvatskih branitelja. Izaslanica ministra bila je Nevenka Benić, izaslanik predsjednika vlade bio je državni tajnik Zdravko Tušek, okupljenima se obratio izaslanik predsjednika sabora Zoran Gregurović te sami inicijatori Franjo Gregurić i Stjepan Adanić. U organizaciji udruge dragovoljaca i veterana Domovinskog rata Krapinsko-zagorske županije u Dubravi Zabočkoj na terenima nogometnog kluba Rudar održana je 5. Zagorska pekmezijada. Bogat program privukao je brojne posjetitelje, a broj sudionika natjecanja u kuhanju pekmeza i odlična atmosfera pokazali su da je manifestacija sada već prepoznata i odlično prihvaćena. U kuhanju pekmeza od šljiva natjecale su se 23 ekipe. Pobjedila je kao i prošle godine ekipa Zagice. U stručnom žiriju bili su Stjepan Kahlina i Dražen Đurišević, glavni kuhar Podravke, koji je istaknuo da je svake godine sve teže ocjenjivati jer ekipe uče i jako napreduju. Održana su i natjecanja u tradicionalnim igrama. Nagrade najboljima dijelile su zamjenica župana Jasna Petek i gradonačelnica Zaboka Valentina Đurek, koja su ujedno čestitale organizatorima na ovoj manifestaciji jer je postala veliki kulturni, zabavni i društveni događaj i postaje stvar prestiža u Krapinsko-zagorskoj županiji tko će sudjelovati i pobijediti. Na kraju, predsjednik udruge Josip Horvatin ističe kako je ovo bilo još jedno lijepo druženje. Ljudi su se zabavili i to je najvažnije. Nekada zajedno u ratu, a sada zajedno u miru i gledamo u budućnost, poručio je Horvatin. U Maču je ove nedjelje na misnom slavlju u župnoj crkvi službu preuzeo novi župnik, velečasni Sebastijan Voljavec, rodom iz Župe Mihovljan. Župnika je u povjerenu službu uveo prečasni Dragutin Cerovečki, dekan Zlatarsko-Belečkog dekanata i predstavio župnoj zajednici. Preuzimanjem službe, velečasni Voljavec preuzima pastoralnu skrb za vjernike te odgovornost za duhovni, sakramentalni i pastoralni život zajednice. Novom župniku mještani su poželjeli srdačnu dobrodošlicu u Mače uz želju da njegovo djelovanje bude ispunjeno razumijevanjem, otvorenošću i predanošću službi te konstruktivnom suradnjom sa zajednicom na dobrobit svih mještana. A prije tjedan dana na nedjeljnoj misi mještani Mača oprostili su se od velečasnog Marka Toplaka te mu zahvalili na pastoralnom djelovanju i svemu što je tijekom proteklih godina učinio za zajednicu. Nakon 7 godina provedenih u Maču, velečasni Toplak preuzeo je službu u župi Presvetog Trojstva u Donjoj Stubici. U Stubičkim Toplicama sutra će se održati susret s velečasnim Željkom Lovrićem, poznatijim kao Don Dante, koji će predstaviti svoju knjigu Planina suza bogova, no susret će ponuditi više od književnog programa. Večer ima humanitarni karakter, pridružit će se Stefan Lupino, koji s velečasnim Lovrićem surađuje već niz godina u zajedničkim projektima kroz umjetnost, vjeru i humanost. Sutrašnji susret je posvećen pomoći 6-godišnjoj djevojčici Nives, koja ima specifične oblike epilepsije. Lupino će pokloniti 3 svoje fotografije koje će biti ponuđene na prodaju, a moći će se kupiti i knjiga velečasnog Lovrića, cjelokupni prihod ide za Nives. Susret će se održati u općinskoj vijećnici Stubičkih Toplica s početkom u 19 sati. Zbog velikog interesa javnosti, općina i knjižnica preporučuju posjetiteljima da dođu na vrijeme i osiguraju svoje mjesto. U Svetom križu u Začretju je završio tjedan kulture, zabave i sporta, a prvi glas Zagorja kao središnji dio događanja dobio je i pobjednike na dječjem festivalu pjevanja. Nastupio je 21 kandidat iz Hrvatske i Slovenije u 2 kategorije. U mlađoj kategoriji pobjedu je odnijela 8-godišnja Greta Vidiček iz Svetog križa Začretja, dok je u starijoj kategoriji najboljim proglašen Petar Mohač iz Bedekovčine. U kategoriji od 11 do 14 godina Larisa Mikulčić iz Varaždina je osvojila 2. mjesto, Laura Zofalik iz Svete Nedjelje 3. mjesto. Mladim glazbenim talentima podršku je dala brojna publika, a u žiriju su bili Martina Tomčić, predsjednica, Valentina Mekovec-Gabut, profesorica solo pjevanja u glazbenoj školi Blagoja Berse u Zagrebu, te Martina Jakuš, organizatorica dječjeg festivala. Društvo Naša djeca grada Zlatara za kraj ljetnih praznika priprema za djecu još jedno zabavno druženje. Danas od 18 sati u Parku Hrvatske mladeži organizirali su kreativnu radionicu pod nazivom 321 u školu kreni. Izrađuju se posudice za olovke i bookmarkeri s naglaskom da djeca nauče kako reciklirati i starim stvarima dati novu namjenu. Pribor i materijal za radionicu osiguralo je Društvo Naša djeca. U Konjšćini su prošli vikend organizirana sportska i zabavna druženja mještana i velikog broja natjecatelja i sportskih rekreativaca. Održana je utrka Horse City Trail, ujedno 9. kolo Zagorske trkačke lige i 1. kolo Medvednica Trail lige, a bilo je prijavljeno više od 250 natjecatelja. Na stazi 11,5 km u muškoj konkurenciji pobijedio je Domagoj Buzjak. U ženskoj konkurenciji prva je bila Kristina Tenšek. Na stazi 6,7 km pobjedio pobijedili su Neven Čorko i Marta Haus. U kategoriji za mlade među dječacima do 14 godina prvo je mjesto osvojio Jurica Vuk Dumbović. Kod djevojčica slavila je Marta Haus. U kategoriji 17 godina nastupio je Fran Pešek. Društvo Naša djeca Konjšćina organiziralo je i utrke na 100, 150 i 200 metara za djecu od 4 do 9 godina i razne druge zabavne sadržaje za najmlađe. Istovremeno je na prostoru Starog grada održano natjecanje mjesnih odbora u kuhanju kotlovine, u čemu je najbolja bila kuharska ekipa mjesnog odbora Turnišće, koja je za prvo mjesto dobila nagradu od 400 eura. Drugo mjesto i 260 eura osvojio je mjesni odbor Sušobreg, a treće mjesto i 130 eura mjesni odbor Gornja Konjšćina. Uz to HPD Gradina organizirao je 15. planinarsku šetnju po Dragome kraju, nakon koje su se sudionici pridružili događanjima kod Starog grada, gdje su se sa sumještanima družila i načelnica Anita Curiš-Krok. Posebno je zahvalila brojnim sponzorima, udrugama i pojedincima bez kojih, kako je istaknula, ovakve manifestacije ne bi bilo moguće organizirati.
1: Sport.
0: Počela je nova prvenstvena sezona u nogometnim ligama. Prvo kolo u prvoj županijskoj nogometnoj ligi u subotu su otvorili Pregrada i Zagorec Veliko Trgovišće. Slavili su domaćini s 4-0 i tom pobjedom Pregrada je preuzela vrh ljestvice. U ostalim susretima Klanjec Radoboj 4-1, Rudar Mihovljan Inkop 3-0, Oroslavje Straža 2-3, Ivančica Sloga 0-1. Iza Pregrada je po 3 boda, tako nakon prvog kola imaju drugi Klanjec, treći Rudar Mihovljan, četvrta Straža i peta Sloga. U drugoj županijskoj nogometnoj ligi prvo kolo u subotu su otvorili u Zlataru Oštrc i povratnik Mladost Marija Bistrica. Slavili su domaćini s uvjerljivih 6-1. U ostalim susretima prvoga kola Lobor Milengrad 14-0, Omladinac Desenić 0-8, Đalski Toplice 1-0, Mladost Belec Vatrogasac 1-2. Na prvom mjestu je Lobor, slijede drugi Desenić, treći Oštrc, četvrti Vatrogasac i peti Đalski. Na startu četvrte nogometne lige Središte skupina A od 6 zagorskih ekipa samo je Mlado Zabok igrala u gostima kod Kralja Tomislava i izgubila 5-0. Od ostalih zagorskih klubova u prvom kolu slavio je Golubovec s 1-0 protiv Vojnića i Stubica s 4-2 protiv Kroacije. Jedinstvo je protiv Ilovca odigralo 3-3, Bedekovčina i Odra 1-1 i Rudar Dubrava Ravnice 0-0. Nakon prvoga kola Stubica je na drugom mjestu, Golubovec na četvrtom, Jedinstvo je 6, Bedekovčina 7, Rudar Dubrava na 12. mjestu, a Mlado Zabok je na zadnjem mjestu. Počela je i treća nogometna liga Centar. U prvom kolu Zagorec je upisao pobjedu protiv Maksimira 1-0, a Gaje u prvom kolu na gostovanju kod Haška izgubio 3-1. Zagorec je nakon prvog kola 7, Gaj na 14. mjestu. Tijekom proteklog vikenda na području koje sigurnosno pokriva policijska uprava Krapinsko-Zagorska evidentirane su 4 prometne nesreće. 3 su bile s materijalnom štetom, dogodile su se u Krapinskom Vidovcu, Zaboku i Krapini. U nesreći u Konjšćini do koje je došlo zbog oduzimanja prednosti prolaska, 3 osobe zadobile su lakše tjelesne ozljede. U redovnom nadzoru prometa policija je u Zlataru 15-godišnjaku oduzela električni romobil snage veće od 0,6 kW jer je takvim romobilom zabranjeno sudjelovati u prometu. Zbog prekršaja protiv maloljetne osobe slijedi podnošenje optužnog prijedloga nadležnom sudu, a o događaju se obavještava i nadležni područni ured Zavoda za socijalni rad. Sukladno zakonu, romobil je privremeno oduzet do donošenja odluke nadležnog suda. Od ostalih događaja izdvaja se požar garaže u Turnišću do kojeg je došlo zbog kratkog spoja na električnim instalacijama motocikla. Garaža je u potpunosti izgorjela kao i vozila i stvari koje su se u njoj nalazile, a vatra se proširila na gospodarski objekt i dio kuće. 54-godišnji vlasnik zadobio je lakše tjelesne ozljede. Liječnička pomoć pružena mu je na mjestu događaja. Požar su ugasili pripadnici DVD-a Konjšćina i javne vatrogasne postrojbe Zabok i ispostave Marija Bistrica. Materijalna šteta procjenjuje se na više desetaka tisuća eura.
2: Vremenska prognoza.
0: Vrijeme sutra, u noći i rano ujutro prolazno na oblačenje, mjestimice još malo kiše, a zatim razvedravanje, pa će sredinom i u drugom dijelu dana biti djelomično ili pretežno sunčano. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura između 16 i 19, a najviše dnevno od 27 do 30 stupnjeva. Slušali ste vijesti Radio Zlatara. Tonski realizator Dalibor Gršić, čitala Mirjana Ščapec.

0: Objavite svoj mali oglas u Radio Burzi, Radio Zlatara u 10.30, 13.30 i 17 sati. Nazovite 060 565 565 ili pošaljite SMS na broj 666 705. Radio Burza, Radio Zlatara, svakoga dana od ponedjeljka do subote. Cijena poziva po minuti iz fiksne mreže je 0,46 eura, iz pokretnih mreža 0,63 eura, a cijena SMS poruka je 0,49 eura.
1: Tako je, čuli ste, 060 565 565, SMS 666 705. Druga, ujedno i posljednja današnja Radio Burza. A u prošloj odojci te žene od 25 do 30 kg 091 595 2756, pa bijelog rožđa, rizlik i graševina na 099 215 1179, miješano bijelo grožđe 098 922 6304. I kaj smo još imali, kvalitetno miješano bilo grožđe, graševina, rizling, traminac, lokacija Belec, 099 461 6755. Zatim grožđe, žuti muškati, bijelo miješano grožđe, broj mobitela 099 793 5702. I to je to kaj imam za sad. Telefon na 060 565 565, rekao SMS 666 705. Vani 34, tak bar piše. Naravno sunčanih. I dalje stoji nekakva mogućnost od 10% za kišu u 20 sati, znači skoro nikakva. A što se vremena tiče, i u narednim danima, otprilike kak i danas, tu smo negdje oko 30-ke, stupanj 2 više manje. Osim što je za vikend izglednije nešto malo toplije od ovih 30 i nešto. Nešto malo toplije. Ništa ne zvoni. Razveselili su nas i s novim cijenama goriva. Naravno sad se cijene goriva mijenjaju svaki tjedan. Pa će tako od sutra je prvi, znači 2. rujna, od prek sutra, pa sve do 7. rujna vrijediti nove cijene. Benzin skuplji za 1 cent. Dizel jeftiniji za 7 centi. Plavi dizel smanjen za 11 centi. I što još, plin za spremnike OMP smanjen za 2 centa, koliko i ovaj na boci. Sad ih taj 1 cent spasi na benzinu, nekim samo bude. Ali pričali smo jutro s očkamuljicama o cenama goriva u nekim drugim zemljama. Prema kojima su ove naše doslovno smiješne, jer i tamo vlada intervenira, ali na ozbiljniji način. Ovi naši da pišu da su intervenirali, pa je to to. No, kak i svugde drugde, tak i tu. Ne možemo očekivati nešto drastičnije i opširnije. Ništa ne zvoni, a ovaj moj monolog završavam s pričom da će sljedeća burza biti sutra u 10.30.
0: Objavite svoj mali oglas u Radio Burzi, Radio Zlatara u 10.30, 13.30 i 17 sati. Nazovite 060 565 565 ili pošaljite SMS na broj 666 705. Radio Burza, Radio Zlatara, svakoga dana od ponedjeljka do subote. Cijena poziva po minuti iz fiksne mreže je 0,46 eura, iz pokretnih mreža 0,63 eura, a cijena SMS poruka je 0,49 eura.

0: Vijesti Radio Zlatara.
1: U Belcu se grade i nova škola i sportska dvorana, a gradilište su danas obišli Krapinsko-zagorski župan Željko Kolar, gradonačelnica Zlatara i saborska zastupnica Jasenka Augustan, ravnateljica škole te predstavnici izvođača radova. Ulaganje u osnovnu školu Belice dio je šireg investicijskog ciklusa kojim se stvaraju kvalitetniji i suvremeniji uvjeti za učenike i djelatnike. Radovi napreduju prema planu, izvode se kvalitetno i u skladu s rokovima koji su predviđeni terminskim planom. Gradilišta. Ugovor s izvođačem radova potpisan je do kraja studenog. Nakon toga potrebno je riješiti svu potrebnu dokumentaciju te školu u potpunosti opremiti. Realno je očekivati da djeca drugo polugodište školske godine 2027-28 započnu u novoj školi, poručio je župan. Dok se nova škola ne izgradi, nastava je organizirana u područnoj školi u Petruševcu. Gradonačelnica je naglasila da je ovo jedna od najvećih investicija u Belcu u zadnjih 100 godina, a konačno će Belec dobiti i sportsku dvoranu koja će služiti mještanima i brojnim udrugama za njihove aktivnosti. Radovi su počeli prije 4 mjeseca, odrađen je veliki dio pripremnih i zemljanih radova, završeni su temelji, a sada se priprema izvođenje konstrukcije škole i dvorane. Krapinsko-zagorska županija donijela je odluku o sufinanciranju troškova prijevoza redovitih učenika srednjih škola u školskoj godini 26. i 27. Sufinancira se prijevoz autobusima, a iznimno i drugi oblik prijevoza na područjima gdje nema odgovarajućeg javnog prijevoza. Visina sufinanciranja utvrđena je po zonama ovisno o udaljenosti od kuće do škole. Za drugi oblik prijevoza, ako ne postoji autobusna linija do škole ili na praksu, mjesečno iznos sufinanciranja ovisno o udaljenosti iznosio od 47 do 79 eura. Za vrijeme trajanja pilot projekta besplatnog javnog željezničkog prijevoza djece i učenika osnovnih i srednjih škola, koji se u cjelini financira iz državnog proračuna, učenici koji koriste takav prijevoz ne mogu koristiti i sufinanciranje prijevoza autobusom. Učenici kojima je mjesto prebivališta od mjesta školovanja udaljeno više od 5 km, a nemaju mogućnost javnog prijevoza i u školu se prevoze vlastitim prijevozom, imaju pravo na subvenciju. Zahtjev za subvenciju podnosi roditelj, odnosno staratelj ili skrbnik i sklapa ugovor sa županijom. U Loboru je održano 12. hodočašće hrvatskih branitelja sjeverozapadne Hrvatske Majci Božoj Gorskoj, tradicionalno okupljanje kojim se odaje počast hrvatskim braniteljima, čuva uspomena na domovinski rat te molitvom i zajedničkim druženjem njeguje sjećanje na sve koji su dali svoj doprinos stvaranju slobodne Hrvatske. Hodočasnici su se okupili kod župne crkve Svete Ane u Loboru, nakon čega su odali počast ispred spomenika Franji Tuđmanu. Vijenac su položili članovi Viteškog društva Svetog križa Lobar, a svijeće su zapalile obitelji poginulih i umrlih hrvatskih branitelja, brojna izaslanstva, predstavnici braniteljskih udruga i udruge hrvatskih vojnih invalida Domovinskog rata, te predstavnici organizatora i sponzora. Nakon toga formirana je kolona sa zastavama udruga, a hodočasnici su krenuli na pobožnost križnog puta do svetišta na hodočasničku misu koju je predvodio velečasni Tomislav Božiček. Hodočašće je završeno zajedničkim druženjem. Braniteljima se i ove godine pridružila načelnica općine Lobor i saborska zastupnica Ljubica Jembrih. Zahvalila je inicijatorima Franji Greguriću i Stjepanu Adaniću te župi Lobor i svim udrugama koje svojim dolaskom i zajedništvom daju hodočašću dostojanstvo. Pokrovitelj je svake godine Ministarstvo hrvatskih branitelja. Izaslanica ministra bila je Nevenka Benić, izaslanik predsjednika vlade bio je državni tajnik Zdravko Tušek, okupljenima se obratio izaslanik predsjednika Sabora Zoran Gregurović te sami inicijatori Franjo Gregurić i Stjepan Adanić. U organizaciji udruge dragovoljaca i veterana Domovinskog rata Krapinsko-zagorske županije u Dubravi Zabočkoj na terenima nogometnog kluba Rudar održana je 5. Zagorska pekmezijada. Bogat program privukao je brojne posjetitelje, a broj sudionika natjecanja u kuhanju pekmeza i odlična atmosfera pokazali su da je manifestacija sada već prepoznata i odlično prihvaćena. U kuhanju pekmeza od šljiva natjecale su se 23 ekipe. Pobjedila je kao i prošle godine ekipa Zagice. U stručnom žiriju bili su Stjepan Kahlina i Dražen Đurišević, glavni kuhar Podravke, koji je istaknuo da je svake godine sve teže ocjenjivati jer ekipe uče i jako napreduju. Održana su i natjecanja u tradicionalnim igrama. Nagrade najboljima dijelile su zamjenica župana Jasna Petek i gradonačelnica Zaboka Valentina Đurek, koje su ujedno čestitale organizatorima na ovoj manifestaciji jer je postala veliki kulturni, zabavni i društveni događaj i postaje stvar prestiža u Krapinsko-zagorskoj županiji tko će sudjelovati i pobijediti. Na kraju, predsjednik udruge Josip Horvatin ističe kako je ovo bilo još jedno lijepo druženje. Ljudi su se zabavili i to je najvažnije. Nekada zajedno u ratu, a sada zajedno u miru i gledamo u budućnost, poručio je Horvatin. U Maču je ove nedjelje na misnom slavlju u župnoj crkvi službu preuzeo novi župnik, velečasni Sebastijan Voljavec, rodom iz župe Mihovljan. Župnika je u povjerenu službu uveo prečasni Dragutin Cerovečki, dekan Zlatarsko-Belečkog dekanata i predstavio župnoj zajednici. Preuzimanjem službe, velečasni Voljavec preuzima pastoralnu skrb za vjernike te odgovornost za duhovni, sakramentalni i pastoralni život zajednice. Novom župniku mještani su poželjeli srdačnu dobrodošlicu u Mače uz želju da njegovo djelovanje bude ispunjeno razumijevanjem, otvorenošću i predanošću službi te konstruktivnom suradnjom sa zajednicom na dobrobit svih mještana. A prije tjedan dana na nedjeljnoj misi mještani Mača oprostili su se od velečasnog Marka Toplaka te mu zahvalili na pastoralnom djelovanju i svemu što je tijekom proteklih godina učinio za zajednicu. Nakon 7 godina provedenih u Maču, velečasni Toplak preuzeo je službu u župi Presvetog Trojstva u Donjoj Stubici. U Stubičkim Toplicama sutra će se održati susret s velečasnim Željkom Lovrićem, poznatijim kao Don Dante, koji će predstaviti svoju knjigu Planina suza bogova, no susret će ponuditi više od književnog programa. Večer ima humanitarni karakter, pridružit će se Stefan Lupino, koji s velečasnim Lovrićem surađuje već niz godina u zajedničkim projektima kroz umjetnost, vjeru i humanost. Sutrašnji susret je posvećen pomoći 6-godišnjoj djevojčici Nives, koja ima specifične oblike epilepsije. Lupino će pokloniti 3 svoje fotografije koje će biti ponuđene na prodaju, a moći će se kupiti i knjiga velečasnog Lovrića, cjelokupni prihod ide za Nives. Susret će se održati u općinskoj vijećnici Stubičkih Toplica s početkom u 19 sati. Zbog velikog interesa javnosti, općina i knjižnica preporučuju posjetiteljima da dođu na vrijeme i osiguraju svoje mjesto. U Svetom križu u Začretju je završio tjedan kulture, zabave i sporta, a prvi glas Zagorja kao središnji dio događanja dobio je i pobjednike na dječjem festivalu pjevanja. Nastupio je 21 kandidat iz Hrvatske i Slovenije u 2 kategorije. U mlađoj kategoriji pobjedu je odnijela 8-godišnja Greta Vidiček iz Svetog križa Začretja, dok je u starijoj kategoriji najboljim proglašen Petar Mohač iz Bedekovčine. U kategoriji od 11 do 14 godina Larisa Mikulčić iz Varaždina je osvojila 2. mjesto, Laura Zofalik iz Svete Nedjelje 3. mjesto. Mladim glazbenim talentima podršku je dala brojna publika, a u žiriju su bili Martina Tomčić, predsjednica, Valentina Mekovec Gabut, profesorica solo pjevanja u glazbenoj školi Blagoja Berse u Zagrebu, te Martina Jakuš, organizatorica dječjeg festivala. Društvo Naša djeca grada Zlatara za kraj ljetnih praznika priprema za djecu još jedno zabavno druženje. Danas od 18 sati u Parku Hrvatske mladeži organizirali su kreativnu radionicu pod nazivom 321 u školu kreni. Izrađuju se posudice za olovke i bookmarkeri s naglaskom da djeca nauče kako reciklirati i starim stvarima dati novu namjenu. Pribor i materijal za radionicu osiguralo je Društvo Naša djeca. U Konjšćini su prošli vikend organizirana sportska i zabavna druženja mještana i velikog broja natjecatelja i sportskih rekreativaca. Održana je utrka Horse City Trail, ujedno 9. kolo Zagorske trkačke lige i 1. kolo Medvednica Trail lige, a bilo je prijavljeno više od 250 natjecatelja. Na stazi 11,5 km u muškoj konkurenciji pobijedio je Domagoj Buzjak. U ženskoj konkurenciji prva je bila Kristina Tenšek. Na stazi 6,7 km pobijedili su Neven Čorko i Marta Haus. U kategoriji za mlade među dječacima do 14 godina prvo je mjesto osvojio Jurica Vuk Dumbović. Kod djevojčica slavila je Marta Haus. U kategoriji 17 godina nastupio je Fran Pešek. Društvo Naša djeca Konjšćina organiziralo je i utrke na 100, 150 i 200 metara za djecu od 4 do 9 godina i razne druge zabavne sadržaje za najmlađe. Istovremeno je na prostoru Starog grada održano natjecanje mjesnih odbora u kuhanju kotlovine, u čemu je najbolja bila kuharska ekipa mjesnog odbora Turnišće, koja je za prvo mjesto dobila nagradu od 400 eura. Drugo mjesto i 260 eura osvojio je mjesni odbor Sušabreg, a treće mjesto i 130 eura mjesni odbor Gornja Konjšćina. Uz to HPD Gradina organizirao je 15. planinarsku šetnju po Dragome kraju, nakon koje su se sudionici pridružili događanjima kod Starog grada, gdje su se sa sumještanima družila i načelnica Anita Curiš-Krok. Posebno je zahvalila brojnim sponzorima, udrugama i pojedincima bez kojih, kako je istaknula, ovakve manifestacije ne bi bilo moguće organizirati.
0: Sport.
1: Počela je nova prvenstvena sezona u nogometnim ligama. Prvo kolo u prvoj županijskoj nogometnoj ligi u subotu su otvorili Pregrada i Zagorec Veliko Trgovišće. Slavili su domaćini s 4-0 i tom pobjedom Pregrada je preuzela vrh ljestvice. U ostalim susretima Klanjec Radoboj 4-1, Rudar Mihovljan Inkop 3-0, Oroslav je Straža 2-3, Ivančica Sloga 0-1. Iza Pregrade je po 3 boda, tako nakon prvog kola imaju drugi Klanjec, treći Rudar Mihovljan, četvrta Straža i peta Sloga. U drugoj županijskoj nogometnoj ligi prvo kolo u subotu su otvorili u Zlataru Oštrc i povratnik Mladost Marija Bistrica. Slavili su domaćini s uvjerljivih 6-1. U ostalim susretima prvoga kola Lobor Milengrad 14-0, Omladinac Desinić 0-8, Đalski Toplice 1-0, Mladost Belec Vatrogasac 1-2. Na prvom mjestu je Lobor, slijede drugi Desinić, treći Oštrc, četvrti Vatrogasac i peti Đalski. Na startu četvrte nogometne lige Središte skupina A od 6 zagorskih ekipa samo je Mlado Zabok igrala u gostima kod Kralja Tomislava i izgubila 5-0. Od ostalih zagorskih klubova u prvom kolu slavio je Golubovec s 1-0 protiv Vojnića i Stubica s 4-2 protiv Kroacije. Jedinstvo je protiv Ilovca odigralo 3-3, Bedekovčina i Odra 1-1 i Rudar Dubrava Ravnice 0-0. Nakon prvoga kola Stubica je na drugom mjestu, Golubovec na četvrtom, Jedinstvo je 6, Bedekovčina 7, Rudar Dubrava na 12. mjestu, a Mlado Zabok je na zadnjem mjestu. Počela je i treća nogometna liga Centar. U prvom kolu Zagorec je upisao pobjedu protiv Maksimira 1-0, a Gaj je u prvom kolu na gostovanju kod Haška izgubio 3-1. Zagorec je nakon prvog kola 7, Gaj na 14. mjestu. Tijekom proteklog vikenda na području koje sigurnosno pokriva policijska uprava Krapinsko-Zagorska evidentirane su 4 prometne nesreće. 3 su bile s materijalnom štetom, dogodile su se u Krapinskom Vidovcu, Zaboku i Krapini. U nesreći u Konjšćini, do koje je došlo zbog oduzimanja prednosti prolaska, 3 osobe zadobile su lakše tjelesne ozljede. U redovnom nadzoru prometa policija je u Zlataru 15-godišnjaku oduzela električni romobil snage veće od 0,6 kW jer je takvim romobilom zabranjeno sudjelovati u prometu. Zbog prekršaja protiv maloljetne osobe slijedi podnošenje optužnog prijedloga nadležnom sudu, a o događaju se obavještava i nadležni područni ured Zavoda za socijalni rad. Sukladno zakonu, romobil je privremeno oduzet do donošenja odluke nadležnog suda. Od ostalih događaja izdvaja se požar garaže u Turnišću do kojeg je došlo zbog kratkog spoja na električnim instalacijama motocikla. Garaža je u potpunosti izgorjela, kao i vozila i stvari koje su se u njoj nalazile, a vatra se proširila na gospodarski objekt i dio kuće. 54-godišnji vlasnik zadobio je lakše tjelesne ozljede. Liječnička pomoć pružena mu je na mjestu događaja. Požar su ugasili pripadnici DVD-a Konjšćina i javne vatrogasne postrojbe Zabok i ispostave Marija Bistrica. Materijalna šteta procjenjuje se na više desetaka tisuća eura.
2: Vremenska prognoza.
1: Vrijeme sutra, u noći i rano ujutro prolazno na oblačenje, mjestimice još malo kiše, a zatim razvedravanje, pa će sredinom i u drugom dijelu dana biti djelomično ili pretežno sunčano. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura između 16 i 19, a najviše dnevno od 27 do 30 stupnjeva. Slušali ste vijesti Radio Zlatara. Tonski realizator Dalibor Gršić, čitala Mirjana Ščapec.

Šta bi ti ja od tebe, kad bi hrabar bi ja, odmah bi ti prizna sve.

0: 99 MHz'a.
1: Prasec jajan, gde si bil celu noć?
2: Kaj, gde si bil? Ne ru...

0: U Belcu se gradi nova škola i sportska dvorana, a gradilište su danas obišli krapinsko-zagorski župan Željko Kolar, gradonačelnica Zlatara i saborska zastupnica Jasenka Augustan, ravnateljica škole te predstavnici izvođača radova. Ulaganje u osnovnu školu Belece dio je šireg investicijskog ciklusa kojim se stvaraju kvalitetniji i suvremeniji uvjeti za učenike i djelatnike. Radovi napreduju prema planu, izvode se kvalitetno i u skladu s rokovima koji su predviđeni terminskim planom gradilišta. Ugovor s izvođačem radova potpisan je do kraja studenog. Nakon toga potrebno je riješiti svu potrebnu dokumentaciju te školu u potpunosti opremiti. Realno je očekivati da djeca drugo polugodište školske godine 2027-28 započnu u novoj školi, poručio je župan. Dok se nova škola ne izgradi, nastava je organizirana u područnoj školi u Petruševcu. Gradonačelnica je naglasila da je ovo jedna od najvećih investicija u Belcu u zadnjih 100 godina, a konačno će Belec dobiti i sportsku dvoranu koja će služiti mještanima i brojnim udrugama za njihove aktivnosti. Radovi su počeli prije 4 mjeseca, odrađen je veliki dio pripremnih i zemljanih radova, završeni su temelji, a sada se priprema izvođenje konstrukcije škole i dvorane. Krapinsko-zagorska županija donijela je odluku o sufinanciranju troškova prijevoza redovitih učenika srednjih škola u školskoj godini 26/27. Sufinancira se prijevoz autobusima, a iznimno i drugi oblik prijevoza na područjima gdje nema odgovarajućeg javnog prijevoza. Visina sufinanciranja utvrđena je po zonama ovisno o udaljenosti od kuće do škole. Za drugi oblik prijevoza, ako ne postoji autobusna linija do škole ili na praksu, mjesečni iznos sufinanciranja ovisno o udaljenosti iznosi od 47 do 79 eura. Za vrijeme trajanja pilot projekta besplatnog javnog željezničkog prijevoza djece i učenika osnovnih i srednjih škola, koji se u cjelini financira iz državnog proračuna, učenici koji koriste takav prijevoz ne mogu koristiti i sufinanciranje prijevoza autobusom. Učenici kojima je mjesto prebivališta od mjesta školovanja udaljeno više od 5 km, a nemaju mogućnost javnog prijevoza i u školu se prevoze vlastitim prijevozom, imaju pravo na subvenciju. Zahtjev za subvenciju podnosi roditelj, odnosno staratelj ili skrbnik i sklapa ugovor sa županijom. U Loboru je održano 12. hodočašće hrvatskih branitelja sjeverozapadne Hrvatske Majci Božoj Gorskoj, tradicionalno okupljanje kojim se odaje počast hrvatskim braniteljima, čuva uspomena na domovinski rat te molitvom i zajedničkim druženjem njeguje sjećanje na sve koji su dali svoj doprinos stvaranju slobodne Hrvatske. Hodočasnici su se okupili kod župne crkve Svete Ane u Loboru, nakon čega su odali počast ispred spomenika Franji Tuđmanu. Vijenac su položili članovi Viteškog društva Svetog križa Lobar, a svijeće su zapalile obitelji poginulih i umrlih hrvatskih branitelja, brojna izaslanstva, predstavnici braniteljskih udruga i udruge hrvatskih vojnih invalida Domovinskog rata, te predstavnici organizatora i sponzora. Nakon toga formirana je kolona sa zastavama udruga, a hodočasnici su krenuli na pobožnost križnog puta do svetišta na hodočasničku misu koju je predvodio velečasni Tomislav Božiček. Hodočašće je završeno zajedničkim druženjem. Braniteljima se i ove godine pridružila načelnica općine Lobor i saborska zastupnica Ljubica Jembrih. Zahvalila je inicijatorima Franji Greguriću i Stjepanu Adaniću te župi Lobor i svim udrugama koje svojim dolaskom i zajedništvom daju hodočašću dostojanstvo. Pokrovitelj je svake godine Ministarstvo hrvatskih branitelja. Izaslanica ministra bila je Nevenka Benić, izaslanik predsjednika vlade bio je državni tajnik Zdravko Tušek, okupljenima se obratio izaslanik predsjednika sabora Zoran Gregurović te sami inicijatori Franjo Gregurić i Stjepan Adanić. U organizaciji udruge dragovoljaca i veterana Domovinskog rata Krapinsko-zagorske županije u Dubravi Zabočkoj na terenima nogometnog kluba Rudar održana je 5. Zagorska pekmezijada. Bogat program privukao je brojne posjetitelje, a broj sudionika natjecanja u kuhanju pekmeza i odlična atmosfera pokazali su da je manifestacija sada već prepoznata i odlično prihvaćena. U kuhanju pekmeza od šljiva natjecale su se 23 ekipe. Pobjedila je kao i prošle godine ekipa Zagice. U stručnom žiriju bili su Stjepan Kahlina i Dražen Đurišević, glavni kuhar Podravke, koji je istaknuo da je svake godine sve teže ocjenjivati jer ekipe uče i jako napreduju. Održana su i natjecanja u tradicionalnim igrama. Nagrade najboljima dijelile su zamjenica župana Jasna Petek i gradonačelnica Zaboka Valentina Đurek, koje su ujedno čestitale organizatorima na ovoj manifestaciji jer je postala veliki kulturni, zabavni i društveni događaj i postaje stvar prestiža u Krapinsko-zagorskoj županiji tko će sudjelovati i pobijediti. Na kraju predsjednik udruge Josip Horvatin ističe kako je ovo bilo još jedno lijepo druženje. Ljudi su se zabavili i to je najvažnije. Nekada zajedno u ratu, a sada zajedno u miru i gledamo u budućnost, poručio je Horvatin. U Maču je ove nedjelje na misnom slavlju u župnoj crkvi službu preuzeo novi župnik, velečasni Sebastijan Voljavec, rodom iz župe Mihovljan. Župnika je u povjerenu službu uveo prečasni Dragutin Cerovečki, dekan Zlatarsko-Belečkog dekanata i predstavio župnoj zajednici. Preuzimanjem službe, velečasni Voljavec preuzima pastoralnu skrb za vjernike te odgovornost za duhovni, sakramentalni i pastoralni život zajednice. Novom župniku mještani su poželjeli srdačnu dobrodošlicu u Mače uz želju da njegovo djelovanje bude ispunjeno razumijevanjem, otvorenošću i predanošću službi te konstruktivnom suradnjom sa zajednicom na dobrobit svih mještana. A prije tjedan dana na nedjeljnoj misi mještani Mača oprostili su se od velečasnog Marka Toplaka te mu zahvalili na pastoralnom djelovanju i svemu što je tijekom proteklih godina učinio za zajednicu. Nakon 7 godina provedenih u Maču, velečasni Toplak preuzeo je službu u župi Presvetog Trojstva u Donjoj Stubici. U Stubičkim Toplicama sutra će se održati susret s velečasnim Željkom Lovrićem, poznatijim kao Don Dante, koji će predstaviti svoju knjigu Planina suza bogova, no susret će ponuditi više od književnog programa. Večer ima humanitarni karakter, pridružit će se Stefan Lupino, koji s velečasnim Lovrićem surađuje već niz godina u zajedničkim projektima kroz umjetnost, vjeru i humanost. Sutrašnji susret je posvećen pomoći 6-godišnjoj djevojčici Nives, koja ima specifične oblike epilepsije. Lupino će pokloniti 3 svoje fotografije koje će biti ponuđene na prodaju, a moći će se kupiti i knjiga velečasnog Lovrića, cjelokupni prihod ide za Nives. Susret će se održati u općinskoj vijećnici Stubičkih Toplica s početkom u 19 sati. Zbog velikog interesa javnosti, općina i knjižnica preporučuju posjetiteljima da dođu na vrijeme i osiguraju svoje mjesto. U Svetom križu u Začretju je završio tjedan kulture, zabave i sporta, a prvi glas Zagorja kao središnji dio događanja dobio je i pobjednike na dječjem festivalu pjevanja. Nastupio je 21 kandidat iz Hrvatske i Slovenije u 2 kategorije. U mlađoj kategoriji pobjedu je odnijela 8-godišnja Greta Vidiček iz Svetog križa Začretja, dok je u starijoj kategoriji najboljim proglašen Petar Mohač iz Bedekovčine. U kategoriji od 11 do 14 godina Larisa Mikulčić iz Varaždina je osvojila 2. mjesto, Laura Zofalik iz Svete Nedjelje 3. mjesto. Mladim glazbenim talentima podršku je dala brojna publika, a u žiriju su bili Martina Tomčić, predsjednica, Valentina Mekovec Gabut, profesorica solo pjevanja u glazbenoj školi Blagoja Berse u Zagrebu, te Martina Jakuš, organizatorica dječjeg festivala. Društvo Naša djeca grada Zlatara za kraj ljetnih praznika priprema za djecu još jedno zabavno druženje. Danas od 18 sati u Parku Hrvatske mladeži organizirali su kreativnu radionicu pod nazivom 321 u školu kreni. Izrađuju se posudice za olovke i bookmarkeri s naglaskom da djeca nauče kako reciklirati i starim stvarima dati novu namjenu. Pribor i materijal za radionicu osiguralo je Društvo Naša djeca. U Konjšćini su prošli vikend organizirana sportska i zabavna druženja mještana i velikog broja natjecatelja i sportskih rekreativaca. Održana je utrka Horse City Trail, ujedno 9. kolo Zagorske trkačke lige i 1. kolo Medvednica Trail lige, a bilo je prijavljeno više od 250 natjecatelja. Na stazi 11,5 km u muškoj konkurenciji pobijedio je Domagoj Buzjak. U ženskoj konkurenciji prva je bila Kristina Tenšek. Na stazi 6,7 km pobjedio pobijedili su Neven Čorko i Marta Haus. U kategoriji za mlade među dječacima do 14 godina prvo je mjesto osvojio Jurica Vuk Dumbović. Kod djevojčica slavila je Marta Haus. U kategoriji 17 godina nastupio je Fran Pešek. Društvo Naša djeca Konjšćina organiziralo je i utrke na 100, 150 i 200 metara za djecu od 4 do 9 godina i razne druge zabavne sadržaje za najmlađe. Istovremeno je na prostoru Starog grada održano natjecanje mjesnih odbora u kuhanju kotlovine, u čemu je najbolja bila kuharska ekipa mjesnog odbora Turnišće, koja je za prvo mjesto dobila nagradu od 400 eura. Drugo mjesto i 260 eura osvojio je mjesni odbor Sušobreg, a treće mjesto i 130 eura mjesni odbor Gornja Konjšćina. Uz to HPD Gradina organizirao je 15. planinarsku šetnju po Dragome kraju, nakon koje su se sudionici pridružili događanjima kod Starog grada, gdje su se sa sumještanima družila i načelnica Anita Curiš-Krok. Posebno je zahvalila brojnim sponzorima, udrugama i pojedincima bez kojih, kako je istaknula, ovakve manifestacije ne bi bilo moguće organizirati.
1: Sport.
0: Počela je nova prvenstvena sezona u nogometnim ligama. Prvo kolo u prvoj županijskoj nogometnoj ligi u subotu su otvorili Pregrada i Zagorec Veliko Trgovišće. Slavili su domaćini s 4-0 i tom pobjedom Pregrada je preuzela vrh ljestvice. U ostalim susretima Klanjec Radoboj 4-1, Rudar Mihovljan Inkop 3-0, Oroslavje Straža 2-3, Ivančica Sloga 0-1. Iza Pregrada je po 3 boda, tako nakon prvog kola imaju drugi Klanjec, treći Rudar Mihovljan, četvrta Straža i peta Sloga. U drugoj županijskoj nogometnoj ligi prvo kolo u subotu su otvorili u Zlataru Oštrc i povratnik Mladost Marija Bistrica. Slavili su domaćini s uvjerljivih 6-1. U ostalim susretima prvoga kola Lobor Milengrad 14-0, Omladinac Desenić 0-8, Đalski Toplice 1-0, Mladost Belec Vatrogasac 1-2. Na prvom mjestu je Lobor, slijede drugi Desenić, treći Oštrc, četvrti Vatrogasac i peti Đalski. Na startu četvrte nogometne lige Središte skupina A od 6 zagorskih ekipa samo je Mlado Zabok igrala u gostima kod Kralja Tomislava i izgubila 5-0. Od ostalih zagorskih klubova u prvom kolu slavio je Golubovec s 1-0 protiv Vojnića i Stubica s 4-2 protiv Kroacije. Jedinstvo je protiv Ilovca odigralo 3-3, Bedekovčina i Odra 1-1 i Rudar Dubrava Ravnice 0-0. Nakon prvoga kola Stubica je na drugom mjestu, Golubovec na četvrtom, Jedinstvo je 6, Bedekovčina 7, Rudar Dubrava na 12. mjestu, a Mlado Zabok je na zadnjem mjestu. Počela je i treća nogometna liga Centar. U prvom kolu Zagorec je upisao pobjedu protiv Maksimira 1-0, a Gaj je u prvom kolu na gostovanju kod Haška izgubio 3-1. Zagorec je nakon prvog kola 7, Gaj na 14. mjestu. Tijekom proteklog vikenda na području koje sigurnosno pokriva policijska uprava Krapinsko-Zagorska evidentirane su 4 prometne nesreće. 3 su bile s materijalnom štetom, dogodile su se u Krapinskom Vidovcu, Zaboku i Krapini. U nesreći u Konjšćini, do koje je došlo zbog oduzimanja prednosti prolaska, 3 osobe zadobile su lakše tjelesne ozljede. U redovnom nadzoru prometa policija je u Zlataru 15-godišnjaku oduzela električni romobil snage veće od 0,6 kW jer je takvim romobilom zabranjeno sudjelovati u prometu. Zbog prekršaja protiv maloljetne osobe slijedi podnošenje optužnog prijedloga nadležnom sudu, a o događaju se obavještava i nadležni područni ured Zavoda za socijalni rad. Sukladno zakonu, romobil je privremeno oduzet do donošenja odluke nadležnog suda. Od ostalih događaja izdvaja se požar garaže u Turnišću do kojeg je došlo zbog kratkog spoja na električnim instalacijama motocikla. Garaža je u potpunosti izgorjela, kao i vozila i stvari koje su se u njoj nalazile, a vatra se proširila na gospodarski objekt i dio kuće. 54-godišnji vlasnik zadobio je lakše tjelesne ozljede. Liječnička pomoć pružena mu je na mjestu događaja. Požar su ugasili pripadnici DVD-a Konjšćina i javne vatrogasne postrojbe Zabok i ispostave Marija Bistrica. Materijalna šteta procjenjuje se na više desetaka tisuća eura.
2: Vremenska prognoza.
0: Vrijeme sutra, u noći i rano ujutro prolazno na oblačenje, mjestimice još malo kiše, a zatim razvedravanje, pa će sredinom i u drugom dijelu dana biti djelomično ili pretežno sunčano. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura između 16 i 19, a najviše dnevno od 27 do 30 stupnjeva. Slušali ste vijesti Radio Zlatara. Tonski realizator Dalibor Gršić, čitala Mirjana Ščapec.

Aha, çek it. Slow jardın da bir aşkı. Ne yanadarım. To bi bilo preduboko. Ne igraju. A čekaj. Nije dobro, nije dobro. I poslušam ga svakog dana. Slušaju ga žena i punica moja i tona. A nije. A smo rekli moja izbaciti, nije?

0: U Belcu se grade i nova škola i sportska dvorana, a gradilište su danas obišli Krapinsko-zagorski župan Željko Kolar, gradonačelnica Zlatara i saborska zastupnica Jasenka Augustan, ravnateljica škole te predstavnici izvođača radova. Ulaganje u osnovnu školu Belece dio je šireg investicijskog ciklusa kojim se stvaraju kvalitetniji i suvremeniji uvjeti za učenike i djelatnike. Radovi napreduju prema planu, izvode se kvalitetno i u skladu s rokovima koji su predviđeni terminskim planom gradilišta. Ugovor s izvođačem radova potpisan je do kraja studenog. Nakon toga potrebno je riješiti svu potrebnu dokumentaciju te školu u potpunosti opremiti. Realno je očekivati da djeca drugo polugodište školske godine 2027-28 započnu u novoj školi, poručio je župan. Dok se nova škola ne izgradi, nastava je organizirana u područnoj školi u Petruševcu. Gradonačelnica je naglasila da je ovo jedna od najvećih investicija u Belcu u zadnjih 100 godina, a konačno će Belec dobiti i sportsku dvoranu koja će služiti mještanima i brojnim udrugama za njihove aktivnosti. Radovi su počeli prije 4 mjeseca, odrađen je veliki dio pripremnih i zemljanih radova, završeni su temelji, a sada se priprema izvođenje konstrukcije škole i dvorane. Krapinsko-zagorska županija donijela je odluku o sufinanciranju troškova prijevoza redovitih učenika srednjih škola u školskoj godini 26. i 27. Sufinancira se prijevoz autobusima, a iznimno i drugi oblik prijevoza na područjima gdje nema odgovarajućeg javnog prijevoza. Visina sufinanciranja utvrđena je po zonama ovisno o udaljenosti od kuće do škole. Za drugi oblik prijevoza, ako ne postoji autobusna linija do škole ili na praksu, mjesečno iznos sufinanciranja ovisno o udaljenosti iznosio 47 do 79 eura. Za vrijeme trajanja pilot projekta besplatnog javnog željezničkog prijevoza djece i učenika osnovnih i srednjih škola koji se u cjelini financira iz državnog proračuna, učenici koji koriste takav prijevoz ne mogu koristiti i sufinanciranje prijevoza autobusom. Učenici kojima je mjesto prebivališta od mjesta školovanja udaljeno više od 5 km, a nemaju mogućnost javnog prijevoza i u školu se prevoze vlastitim prijevozom, imaju pravo na subvenciju. Zahtjev za subvenciju podnosi roditelj, odnosno staratelj ili skrbnik i sklapa ugovor sa županijom. U Maču je ove nedjelje na misnom slavlju u župnoj crkvi službu preuzeo novi župnik, velečasni Sebastijan Voljavec, rodom iz Župe Mihovljan. Župnika je u povjerenu službu uveo prečasni Dragutin Cerovečki, dekan Zlatarsko-Belečkog dekanata i predstavio župnoj zajednici. Preuzimanjem službe velečasni Voljavec preuzima pastoralnu skrb za vjernike te odgovornost za duhovni, sakramentalni i pastoralni život zajednice. Novom župniku mještani su poželjeli srdačnu dobrodošlicu u Mače uz želju da njegovo djelovanje bude ispunjeno razumijevanjem, otvorenošću i predanošću službi te konstruktivnom suradnjom sa zajednicom na dobrobit svih mještana. A prije tjedan dana na nedjeljnoj misi mještani Mača oprostili su se od velečasnog Marka Toplaka te mu zahvalili na pastoralnom djelovanju i svemu što je tijekom proteklih godina učinio za zajednicu. Nakon 7 godina provedenih u Maču, velečasni Toplak preuzeo je službu u župi Presvetog Trojstva u Donjoj Stubici. U Stubičkim Toplicama sutra će se održati susret s velečasnim Željkom Lovrićem, poznatijim kao Don Dante, koji će predstaviti svoju knjigu Planina suza bogova, no susret će ponuditi i više od književnog programa. Večer ima humanitarni karakter, pridružit će se Stefan Lupino, koji s velečasnim Lovrićem surađuje već niz godina u zajedničkim projektima kroz umjetnost, vjeru i humanost. Sutrašnji susret je posvećen pomoći 6-godišnjoj djevojčici Nives, koja ima specifične oblike epilepsije. Lupino će pokloniti 3 svoje fotografije koje će biti ponuđene na prodaju, a moći će se kupiti i knjiga velečasnog Lovrića, cjelokupni prihod ide za Nives. Susret će se održati u općinskoj vijećnici Stubičkih Toplica s početkom u 19 sati. Zbog velikog interesa javnosti, općina i knjižnica preporučuju posjetiteljima da dođu na vrijeme i osiguraju svoje mjesto. U Konjšćini su prošli vikend organizirana sportska i zabavna druženja mještana i velikog broja natjecatelja i sportskih rekreativaca. Održana je utrka Horse City Trail, ujedno 9. kolo Zagorske trkačke lige i 1. kolo Medvednica Trail lige, a bilo je prijavljeno više od 250 natjecatelja. Na stazi 11,5 km u muškoj konkurenciji pobjedio je Domagoj Buzjak. U ženskoj konkurenciji prva je bila Kristina Tenšek. Na stazi 6,7 km pobjedili su Neven Čorko i Marta Haus. U kategoriji za mlade među dječacima do 14 godina prvo je mjesto osvojio Jurica Vuk Dumbović. Kod djevojčica slavila je Marta Haus. U kategoriji 17 godina nastupio je Fran Pešek. Društvo Naša djeca Konjšćina organiziralo je i utrke na 100, 150 i 200 metara za djecu od 4 do 9 godina i razne druge zabavne sadržaje za najmlađe. Istovremeno je na prostoru Starog grada održano natjecanje mjesnih odbora u kuhanju kotlovine, u čemu je najbolja bila kuharska ekipa mjesnog odbora Turnišće, koja je za prvo mjesto dobila nagradu od 400 eura. Drugo mjesto i 260 eura osvojio je mjesni odbor Sušobreg, a treće mjesto i 130 eura mjesni odbor Gornja Konjšćina. Uz to HPD Gradina organizirao je 15. planinarsku šetnju po Dragome kraju, nakon koje su se sudionici pridružili događanjima kod Starog grada, gdje su se sa sumještanima družila i načelnica Anita Curiš-Krok. Posebno je zahvalila brojnim sponzorima, udrugama i pojedincima bez kojih, kako je istaknula, ovakve manifestacije ne bi bilo moguće organizirati. Sport. Počela je nova prvenstvena sezona u nogometnim ligama. Prvo kolo u prvoj županijskoj nogometnoj ligi u subotu su otvorili Pregrada i Zagorec Veliko Trgovišće. Slavili su domaćini s 4-0 i tom pobjedom Pregrada je preuzela vrh ljestvice. U ostalim susretima Klanje s Radoboj 4-1, Rudar Mihovljan Inkop 3-0, Oroslav je Straža 2-3, Ivančica Sloga 0-1. Iza Pregrade je po 3 boda, tako nakon prvog kola imaju drugi Klanjec, treći Rudar Mihovljan, četvrta Straža i peta Sloga. U drugoj županijskoj nogometnoj ligi prvo kolo u subotu su otvorili u Zlataru Oštrc i povratnik Mladost Marija Bistrica. Slavili su domaćini s uvjerljivih 6-1. U ostalim susretima prvoga kola Lobor Milengrad 14-0, Omladinac Desenić 0-8, Đalski Toplice 1-0, Mladost Belec Vatrogasac 1-2. Na prvom mjestu je Lobor, slijede drugi Desenić, treći Oštrc, četvrti Vatrogasac i peti Đalski. Na startu 4. nogometne lige Središte skupina A od 6. zagorskih ekipa samo je Mlado Zabok igrala u gostima kod Kralja Tomislava i izgubila 5-0. Od ostalih zagorskih klubova u prvom kolu slavio je Golubovec s 1-0 protiv Vojnića i Stubica s 4-2 protiv Kroacije. Jedinstvo je protiv Ilovca odigralo 3-3, Bedekovčina i Odra 1-1 i Rudar Dubrava Ravnice 0-0. Nakon prvoga kola Stubica je na drugom mjestu, Golubovec na četvrtom, Jedinstvo je 6., Bedekovčina 7., Rudar Dubrava na 12. mjestu, a Mlado Zabok je na zadnjem mjestu. Počela je i 3. nogometna liga Centar. U prvom kolu Zagorec je upisao pobjedu protiv Maksimira 1-0, a Gaje u prvom kolu na gostovanju kod Haška izgubio 3-1. Zagorec je nakon prvog kola 7., Gaje na 14. mjestu.
1: Vremenska prognoza.
0: Vrijeme sutra, u noći i rano ujutro prolazno na oblačenje, mjestimice još malo kiše, zatim razvedravanje, pa će sredinom i u drugom dijelu dana biti djelomično ili pretežno sunčano. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura između 16 i 19, a najviše dnevno od 27 do 30 stupnjeva. Slušali ste vijesti Radio Zlatara. Tonski realizator Dalibor Gršić, čitala Mirjana Ščapec.

Dobra večer, muzikanti. Ova noć je da se pamti.

Ne, ne želi, vjeruj mi, samo zbog moje ljubavi i jedne duše sruši dvije. Samo tražim oproštaj i da objasnim ti ja kako nema izlaza.

Kamera ide, ton ide, možemo. Dragi gledatelji, javljamo se uživo sa terena. Glavna vijest ovih dana je gdje je naša Lidija. Svi se pitaju, informacija nemam. Ako vi znate, recite, ko oteo je Lidiju?

0: Devet.
1: Milion dolara.

je santa ledena i zbog svega mene proklinje. A kada jednom zauvijek nestanem, suzu sreće